0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. Jeho život, ale aj tvorbu si pripomenieme už o chvíľu. Vyberieme sa aj do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. A predstavíme vám aj instrumentálny album Večer slovenského hudobníka s medzinárodnými spoluprácami a spomínať budeme aj na pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. V práve vznikajúcom jazyku slovenčine písal balady tak, ako tí najlepší básnici veľkých európskych národov. Sám polyglot poznal tvorbu Shakespearea, Byrona či Puškina. Mal odvahu písať veľké básnické diela, bojovať v revolúcii. Jeho podobizeň sa nezachovala, podobne ako väčšina rukopisov.
2: Janko Kráľ, zakliatá panna vo váhu a divný Janko. Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošíčku.
1: Janko Kráľ, básnik, predstaviteľ romantizmu, študent Ľudovíta Štúra, hlavnej postavy národného obrodeneckého hnutia na území Slovenska. Vo veku 22 rokov publikuje báseň Zakliatá panna vo váhu a divný Janko, ukážku, ktorej sme práve počuli. Uverejňuje ju spolu s ďalšími 7 básňami v roku 1844 v Almanachu Nitra, v slovenčine, teda v novovznikajúcom jazyku mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska. Z 22-ročného študenta sa tak stal doslova z večera do rána najznámejší slovenský básnik tej doby. Podľa Ľubice Šmarcovej z Literárneho ústavu Slovenskej akadémie vied bol najradikálnejší a zároveň najnepokojnejší zo slovenských romantikov.
3: Fascinuje ma na ňom práve to, aká bola tá jeho vnútorná rozpoltenosť a v jeho diele sa vlastne stretáva taký ten romantický, veľmi revolučný tón, ale zároveň mesianizmus, byronovská individualita, ale zároveň aj veľmi hlboká skepsa a pochybnosti, či to všetko vôbec má zmysel.
1: Ako pravý romantik uprednostňoval extrémne polohy revolty, melanchólie, víziev i katastrof. Na druhej strane však v jeho básniach cíti túžbu po duchovnej obnove sveta.
3: Jeho hrdinovia sú veľmi osamelí, rozorvaní, často neschopní nájsť si miesto vo svete a práve preto kráľova poézia zachytáva takú tú krízu subjektu spôsobom, ktorý miestami pôsobí až existenciálne.
1: Zdá sa, že bol úplne iný ako ostatní štúrovci. Bol odovzdaný revolucionár, ale zároveň aj mesianista. Ako to ide dokopy?
3: Myslím si, že bol romantikom v takomto najradikálnejšom zmysle slova, čiže nielen poetikou, ale celou svojou existenciou. Jeho život, ale aj tvorba boli vlastne založené na neustálom tom konflikte medzi tým jednotlivcom a svetom a medzi tou túžbou po nejakej slobode, aj ľudskej, ale aj tej tvorivej slobode a nemožnosťou ju vlastne uskutočniť. Takže v tej mojej interpretácii pre kráľa vlastne kľúčové

0: Kľúčový práve taký byronovský typ subjektu, čiže výnimočný, izolovaný, vzdorovitý, osamelý. A ten kráľov hrdina je človek, ktorý sa nedokáže zmieriť s realitou a s nejakými spoločenskými konvenciami, ale zároveň nedokáže ani nájsť nejaké stabilné útočisko mimo nich. Čiže veľmi dôležitá je pre mňa tá ambivalencia, ten rozpor, že na jednej strane je to revolucionár, burič, na druhej strane človek smerujúci k nejakej rezignácii, až takej pasivite. A v neskorších textoch sa vlastne ten jeho taký veľký titanizmus premieňa na také mesianistické, pasívne očakávanie veľkej dejnej zmeny. Čiže práve táto rozpoltenosť robí z kráľa podľa mňa jedného z najromantickejších básnikov slovenskej literatúry 19. storočia.
1: Byronovský hrdina je individualista, ktorý hľadá nie to, čo ho s ostatnými ľuďmi spája, ale to, čo ho od nich delí. Proti rozumu stavia cit, inštinkt, nepodrobuje sa normám, prestupuje vymedzené.
0: Byronovský typ hrdinu, to je to, čo vlastne Janka Krála akoby úplne odlišuje od toho národného romantizmu, od toho národného projektu, kde vlastne každý ten básnik sa musí podriadiť a musí písať podľa toho, ako buď vodca Štúr, alebo vodca Francisci, alebo proste ako tá národná poetika mu káže. A toto, v týmto sa vlastne kráľ nikdy nestotožnil a vždy si išiel tou svojou cestou.
2: Pény sa iskria v svetle mesiaca, spien leci, kedy dač kukne, záhviždiac strašný na vrbách vietor, pény ako prach rozfúkne. Na vode šírej dač tak a klepec, krútiac sa, mechriac sa pláva. Ľaľa, veď je to ako koníčatko, veď je to človečia hlava.
1: Obdivoval Karla Hynku Mácha, ale aj Michália Jurjeviča Lermontova. Dá sa povedať, že svojim odhodlaním tvoriť v novom jazyku literárne diela predbehol svoju dobu. Do literatúry Horného Uhorska uviedol skutočnú poéziu. Rurálnemu Slovensku predstavil premyslené verše, rozvité obrazy zo slov v dobovo populárnych formách a žánroch. Písal tak, ako sa písalo v zahraničí. Podľa Ľubice Šmarcovej zo Slovenskej akadémie vied mu bol najbližší už spomínaný Lord Byron, ktorého možno poznal z poľských prekladov, hoci údajne vedel aj anglicky.
0: Je tam podobný typ osobnosti alebo nejakého kultúrneho gesta. Čiže obaja predstavujú nejakého romantického rebela, ktorý odmieta tie spoločenské normy a pohybuje sa na hrane takej sebaštilizácie a stáva sa symbolom nejakého nepokoja celej svojej generácie. A zaujímavá je práve báseň Syn pustiny, kde podobne ako u Byrona dochádza až takému rozptýleniu, rozpusteniu ega v morských vlnách u toho Byrona a v tom kráľovom prípade sa vlastne ten subjekt rozpustí v snehovej búrke, takže tam je taká veľmi pekná paralela medzi nimi dvomi. Ale zároveň vlastne kráľ nie je iba slovenský Byron. Vlastne fascinujúce je to, že v tej jeho tvorbe sa spája tá byronovská individualita s veľmi kolektívnou víziou nejakej slovanskej budúcnosti a s takým veľmi mesianistickým chápaním dejín.
1: Mesianizmus v prostredí Horného Uhorska polovice 19. storočia bola ideológia, ktorá sa zakladala na tom, že nie je nevyhnutné urobiť revolúciu, ktorá by zvrátila chod dejín. K mesianizmu začal Janko Kráľ inklinovať vo veľa väčšej miere po návrate z väzenia. V revolúcii v roku 1848 sa aktívne zapojil do bojov, za čo ho stihol krutý trest. 28. mája 1849 napísal báseň Šahy, dokument z politického väznenia o tom, ako v ňom nastal zlom.
3: Moje meno je Pavel Bálik, učím na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Typolab a som grafický dizajner a typograf.
1: Grafický dizajner a typograf Paľo Bálik učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako ilustrátora grafik sa podieľal na vzniku dvojazyčnej knihy v slovenčine aj angličtine Narodil som sa pre nepokoj. Výber básni Janka Kráľa vyšiel v roku 2022 v preklade írskeho prekladateľa Johna Minehajna.
3: Janko Král sa ku mne dostal cez Literárne informačné centrum vďaka Danke Podradskej, ktorá ma oslovila takým nesmelým telefonátom, že či by som robil knižku Jankovi Kráľovi. A potom to vlastne ako keby mi to predala s tým, že ak to budem robiť, takže je na ňom zaujímavé to, že nevieme, ako vypadal. Vlastne nezachovala sa žiadna podobizeň a to ma vlastne ako keby v tom telefonáte najviac zaujalo.
1: Podľa dobových záznamov bol Janko Kráľ údajne človek estetický. Napriek tomu odmietal módne trendy dať sa portrétovať, či dokonca zobraziť v novom médiu fotografie. Veľa výtvarníkov sa pri tvorbe portrétu či sochy inšpirovalo fotografiou jeho syna Mladena.
3: Výzva zvizualizovať niekoho, kto vlastne nie je vizualizovateľný z nejakých zdrojov a tak ďalej, bola až taká veľká, že som sa snažil prísť na nejaký spôsob ako keby generovania ľudských tvári, čo vtedy boli technológie, ktoré s ktorými prišli spoločnosti vyrábajúce grafické karty, firmy, ktoré vyrábajú softvery, ktoré sú určené, alebo aplikácie určené na vytváranie charakterov do počítačových hier, kde sa dá naozaj modifikovať a zmeniť doslova úplne všetko. Takže použil som vlastne voľne prístupný program na tvorbu charakterov do počítačovej hry, trojdimenzionálny, a na základe ako keby takého zhruba opisu a všetkých poznámok, ktoré som si urobil, ako asi vyzeral, tak sa mi podarilo vytvoriť ako keby akúsi virtuálnu podobizeň Janka Krála, ktorá sa dokonca aj v tom programe dala animovať, takže mala rôzne ako keby zadefinované od výrobcu toho softveru expresie, a keď tá tvár ožila a ukázal som ju potom Danke Podradskej, tak tá úplne zaplesala, že sa vlastne ako keby niečo, čo vlastne bolo stratené, sa mohlo týmto spôsobom ako keby oživiť.
1: Ožila nielen tvár rebelského básnika, ale technológie v 20. rokoch 21. storočia dovolili zasadiť Janka Kráľa do konkrétnych životných situácií, v ktorých sa ocitol.
3: Ale nezvolili sme takú tradičnú nejakú metódu, že sme sa snažili vytvoriť nejaký historický dokument, ako je napríklad film Štúr, čo bol v kinách. Ale teda na môj popud sme sa snažili vsadiť toho Janka Kráľa do súčasných okeby reálií, a všetky ilustrácie v knižke sú nielen generované týmto softverom na tvorbu počítačových postav, ale sú vlastne vsadené do mediálnych fotografií, ktoré sú ako keby dostupné z verejných zdrojov, alebo sú to vlastne obrázky z fotobank, kde Janko Král vlastne vsadený do napríklad kukláči maďarsky zatýkajú Janka Krála, alebo je členom nejakej polovojenskej jednotky niekde v Karpatoch a má na sebe súčasný taktický odev a tak ďalej. Je tam fajčí vodnú fajku, sišu v Istambule, a sú okolo nejaký moderne oblečený hostia, takže práve vďaka ako keby toho jeho mladému, ako keby tej mladej podobizni, ktorú som vytvoril v tom programe, tak Janko Král ožil na chvíľku v knižke, ktorú som ilustroval týmto spôsobom.
1: Takto vznikol nový hrdina. Po viacerých pobytoch vo väzení sa napokon stal štátnym úradníkom, adjunktom, pisárom v advokátskych kanceláriách. Oženil sa a mal 4 deti. Zomrel v Nových Zámkoch podľa dobových záznamov na brušný týfus, ktorý zachvátil toto mesto na juhu Slovenska. 23. mája je to 150 rokov. Nikto nevie, kde má hrob.
4: Umrel 56-ročný na prahu staroby. No najintenzívnejšie verše mal napísané do svojho 28. roku.
1: Janko Kráľ, príklad veľkého literárneho talentu novovznikajúceho malého národa. Romantický básnik, polyglot, znalec svetovej literatúry tohto obdobia, odvážny natoľko, že neváhal jej poetiku použiť v úplne novom jazyku, ktorý tým pomohol legitimizovať a rozšíriť. Príspevok o básnikovi Jankovi Kráľovi pripravila Martina Šimkovičová.
5: Slováci vo svete.
1: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer 20 rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
6: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov, a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely, alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
1: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
6: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia, a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená, nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri, niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
1: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
6: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia. Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
1: Slovenský výtvarník má dva včelie úle. Jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
6: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v ktorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vesel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
1: Povedal Tomáš Gab z diela Libertíny, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hudobník Vaso Lipa tvorí inštrumentálnu elektronickú hudbu bez jazykových bariér, vďaka čomu oslovuje poslucháčov po celom svete. Popri digitálnych singloch vydal dva albumy, pričom debut Stretnutie vyšiel aj ako prvý slovenský chillhopový vinyl. Chillhop je atmosférický inštrumentálny hip-hop vhodný k práci, štúdiu či večernému oddychu. Aktuálny album Vasa Lipu nesie názov Večer a viac o ňom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Je na ňom 19 skladieb s medzinárodnými spoluprácami od Európy, Spojených štátov amerických až po Latinskú Ameriku. V jedinej vokálnej skladbe This is not a TV series hostiuje slovenský básnik a prozaik Peter Šulej. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šravekom. Debby z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase používa ikonický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď prvé dal krásne solo. A som mal zimomriavky. Akoby saxofón z 80-tych rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: Tento týždeň uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Spomienku na túto významnú osobnosť ponúka Branislav Grman.
1: Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946, 16. októbra 1978. Kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi. Zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
2: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, u ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu.
1: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
3: Majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
1: Pápež Ján Pavol II. Navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Ján Pavol II. Do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
4: Najhlbšie lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam ďaký Bohu za teba, že si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi.

0: Ваш происшедший, ако найценнейший поклад, что это расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Milí krajania, sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí, pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: A spomínať budeme aj na pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. V práve vznikajúcom jazyku, slovenčine, písal balady tak, ako tí najlepší básnici veľkých európskych národov. Sám polyglot poznal tvorbu Shakespearea, Byrona či Puškina. Mal odvahu písať veľké básnické diela, bojovať v revolúcii. Jeho podobizeň sa nesachovala, podobne ako väčšina rukopisov.
1: Janko Kráľ, zakliatá panna vo váhu a divný Janko. Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku.
0: Janko Kráľ, básnik, predstaviteľ romantizmu, študent Ľudovíta Štúra, hlavnej postavy národného obrodeneckého hnutia na území Slovenska. Vo veku 22 rokov publikuje báseň Zakliatá panna vo váhu a divný Janko, ukážku, ktorej sme práve počuli. Uverejňuje ju spolu s ďalšími 7 básňami v roku 1844 v Almanachu Nitra, v slovenčine, teda v novovznikajúcom jazyku mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska. Z 22-ročného študenta sa tak stal doslova z večera do rána najznámejší slovenský básnik tej doby. Podľa Ľubice Šmarcovej z Literárneho ústavu Slovenskej akadémie vied bol najradikálnejší a zároveň najnepokojnejší zo slovenských romantikov.
2: Fascinuje ma na ňom práve to, aká bola tá jeho vnútorná rozpoltenosť a v jeho diele sa vlastne stretáva taký ten romantický, veľmi revolučný tón, ale zároveň mesianizmus, byronovská individualita, ale zároveň aj veľmi hlboká skepsa a pochybnosti, či to všetko vôbec má zmysel.
0: Ako pravý romantik uprednostňoval extrémne polohy revolty, melanchólie, víziev i katastrof. Na druhej strane však v jeho básniach cíti túžbu po duchovnej obnove sveta.
2: Jeho hrdinovia sú veľmi osamelí, rozorvaní, často neschopní nájsť si miesto vo svete a práve preto kráľova poézia zachytáva takúto krízu subjektu spôsobom, ktorý miestami pôsobí až existencia.
0: Zdá sa, že bol úplne iný ako ostatní štúrovci. Bol odovzdaný revolucionár, ale zároveň aj mesianista. Ako to ide dokopy?
2: Myslím si, že bol romantikom v takomto najradikálnejšom zmysle slova, čiže nielen poetikou, ale celou svojou existenciou. Jeho život, ale aj tvorba boli vlastne založené na neustálom tom konflikte medzi tým jednotlivcom a svetom a medzi tou túžbou po nejakej slobode, aj ľudskej, ale aj tej tvorivej slobode a nemožnosťou ju vlastne uskutočniť. Takže v tej mojej interpretácii je pre kráľa vlastne kľúčový práve taký byronovský typ subjektu, čiže výnimočný, izolovaný, vzdorovitý, osamelý. A ten kráľov hrdina je človek, ktorý sa nedokáže zmieriť s realitou a s nejakými spoločenskými konvenciami, ale zároveň nedokáže ani nájsť nejaké stabilné útočisko mimo nich. Čiže veľmi dôležitá je pre mňa tá ambivalencia, ten rozpor, že na jednej strane je to revolucionár, burič, na druhej strane človek smerujúci k nejakej rezignácii, až takej pasivite. A v neskorších textoch sa vlastne ten jeho taký veľký titanizmus premieňa na také mesianistické, pasívne očakávanie veľkej dejnej zmeny. Čiže práve táto rozpoltenosť robí z kráľa podľa mňa jedného z najromantickejších básnikov slovenskej literatúry 19. storočia.
0: Byronovský hrdina je individualista, ktorý hľadá nie to, čo ho s ostatnými ľuďmi spája, ale to, čo ho od nich delí. Proti rozumu stavia cit, inštinkt, nepodrobuje sa normám, prestupuje vymedzené.
2: Byronovský typ hrdinu, to je to, čo vlastne Janka Kráľa akoby úplne odlišuje od toho národného romantizmu, od toho národného projektu, kde vlastne každý ten básnik sa musí podriadiť a musí písať podľa toho, ako buď vodca Štúr, alebo vodca Francisci, alebo proste ako tá národná poetika mu káže. A toto, v týmto sa vlastne kráľ nikdy nestotožnil a vždy si išiel tú svojou cestou.
3: Pény sa iskria v svetle mesiaca, spien leci, kedy dač kukne, záhviždiac strašný na vrbách vietor, pény ako prach rozfúkne. Na vode šírej dač tak a klepec, krútiac sa, mechriac sa pláva. Ľaľa, veď je to ako koníčatko, veď je to človečia hlava.
0: Obdivoval Karla Hynku Mácha, ale aj Michália Jurjeviča Lermontova. Dá sa povedať, že svojim odhodlaním tvoriť v novom jazyku literárne diela predbehol svoju

0: dobu. Do literatúry Horného Uhorska uviedol skutočnú poéziu. Rurálnemu Slovensku predstavil premyslené verše, rozvité obrazy zo slov v dobovo populárnych formách a žánroch. Písal tak, ako sa písalo v zahraničí. Podľa Ľubice Šmarcovej zo Slovenskej akadémie vied mu bol najbližší už spomínaný Lord Byron, ktorého možno poznal z poľských prekladov, hoci údajne vedel aj anglicky.
1: Je tam podobný typ osobnosti alebo nejakého kultúrneho gesta. Čiže obaja predstavujú nejakého romantického rebela, ktorý odmieta tie spoločenské normy a pohybuje sa na hrane takej sebaštilizácie a stáva sa symbolom nejakého nepokoja celej svojej generácie. A zaujímavá je práve báseň Syn pustiny, kde podobne ako u Byrona dochádza až takému rozptýleniu, rozpusteniu ega v morských vlnách u toho Byrona a v tom kráľovom prípade sa vlastne ten subjekt rozpustí v snehovej búrke, takže tam je taká veľmi pekná paralela medzi nimi dvomi. Ale zároveň vlastne kráľ nie je iba slovenský Byron. Vlastne fascinujúce je to, že v tej jeho tvorbe sa spája tá byronovská individualita s veľmi kolektívnou víziou nejakej slovanskej budúcnosti a s takým veľmi mesianistickým chápaním dejín.
0: Mesianizmus v prostredí Horného Uhorska polovice 19. storočia bola ideológia, ktorá sa zakladala na tom, že nie je nevyhnutné urobiť revolúciu, ktorá by zvrátila chod dejín. K mesianizmu začal Janko Kráľ inklinovať vo veľa väčšej miere po návrate z väzenia. V revolúcii v roku 1848 sa aktívne zapojil do bojov, za čo ho stihol krutý trest. 28. mája 1849 napísal báseň Šahy, dokument z politického väznenia o tom, ako v ňom nastal zlom.
2: Moje meno je Paolo Bálik, učím na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Typolab. A som grafický dizajner a typograf.
0: Grafický dizajner a typograf Paľo Bálik učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako ilustrátora grafik sa podieľal na vzniku dvojazyčnej knihy v slovenčine aj angličtine Narodil som sa pre nepokoj. Výber básni Janka Kráľa vyšiel v roku 2022 v preklade írskeho prekladateľa Johna Minehajna.
2: Janko Král sa ku mne dostal cez Literárne informačné centrum vďaka Danke Podradskej, ktorá ma oslovila takým nesmelým telefonátom, že či by som robil knižku Jankovi Kráľovi. A potom to vlastne ako keby mi to predala s tým, že ak to budem robiť, takže je na ňom zaujímavé to, že nevieme, ako vypadal. Vlastne nezachovala sa žiadna podobizeň a to ma vlastne ako keby v tom telefonáte najviac zaujalo.
0: Podľa dobových záznamov bol Janko Kráľ údajne človek estetický. Napriek tomu odmietal módne trendy dať sa portrétovať či dokonca zobraziť v novom médiu fotografie. Veľa výtvarníkov sa pri tvorbe portrétu či sochy inšpirovalo fotografiou jeho syna Mladena.
2: Výzva zvizualizovať niekoho, kto vlastne nie je vizualizovateľný z nejakých zdrojov a tak ďalej, bola až taká veľká, že som sa snažil prísť na nejaký spôsob ako keby generovania ľudských tvári, čo vtedy boli technológie, ktoré s ktorými prišli spoločnosti vyrábajúce grafické karty. Firmy, ktoré vyrábajú softvery, ktoré sú určené, alebo aplikácie určené na vytváranie charakterov do počítačových hier, kde sa dá naozaj modifikovať a zmeniť doslova úplne všetko. Takže použil som vlastne voľne prístupný program na tvorbu charakterov do počítačovej hry, trojdimenzionálny, a na základe ako keby takého zhruba opisu a všetkých poznámok, ktoré som si urobil, ako asi vyzeral, tak sa mi podarilo vytvoriť ako keby akúsi virtuálnu podobizeň Janka Krála, ktorá sa dokonca aj v tom programe dala animovať, takže mala rôzne ako keby zadefinované od výrobcu toho softveru expresie, a keď tá tvár ožila a ukázal som ju potom Danke Podradskej, tak tá úplne zaplesala, že sa vlastne ako keby niečo, čo vlastne bolo stratené, sa mohlo týmto spôsobom ako keby oživiť.
0: Ožila nielen tvár rebelského básnika, ale technológie v 20. rokoch 21. storočia dovolili zasadiť Janka Kráľa do konkrétnych životných situácií, v ktorých sa ocitol.
2: Ale nezvolili sme takú tradičnú nejakú metódu, že sme sa snažili vytvoriť nejaký historický dokument, ako je napríklad film Štúr, čo bol v kinách. Ale teda na môj popud sme sa snažili vsadiť toho Janka Kráľa do súčasných okeby reálií a všetky ilustrácie v knižke sú nielen generované týmto softverom na tvorbu počítačových postav, ale sú vlastne vsadené do mediálnych fotografií, ktoré sú ako keby dostupné z verejných zdrojov, alebo sú to vlastne obrázky z fotobank, kde je Janko Král vlastne vsadený do napríklad kukláči maďarský zatýkajú Janka Krála, alebo je členom nejakej polovojenskej jednotky niekde v Karpatoch a má na sebe súčasný taktický odev a tak ďalej. Je tam fajčí vodnú fajku Sišu v Istambule a sú okolo nejakí moderne oblečení hostia, takže práve vďaka ako keby toho jeho mladému, ako keby tej mladej podobizni, ktorú som vytvoril v tom programe, tak Janko Král ožil na chvíľku v knižke, ktorú som ilustroval týmto spôsobom.
0: Takto vznikol nový hrdina. Po viacerých pobytoch vo väzení sa napokon stal štátnym úradníkom, adjunktom, pisárom v advokátskych kanceláriách. Oženil sa, mal 4 deti. Zomrel v Nových Zámkoch podľa dobových záznamov na brušný týfus, ktorý zachvátil toto mesto na juhu Slovenska. 23. mája je to 150 rokov. Nikto nevie, kde má hrob.
3: Umrel 56-ročný na prahu staroby. No najintenzívnejšie verše mal napísané do svojho 28. roku.
0: Janko Kráľ, príklad veľkého literárneho talentu novovznikajúceho malého národa. Romantický básnik, polyglot, znalec svetovej literatúry tohto obdobia, odvážny natoľko, že neváhal jej poetiku použiť v úplne novom jazyku, ktorý tým pomohol legitimizovať a rozšíriť. Príspevok o básnikovi Jankovi Kráľovi pripravila Martina Šimkovičová.
4: Slováci vo svete.
0: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer 20 rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
5: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
0: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
5: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
0: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
5: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia. Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
0: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
5: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v ktorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
0: Povedal Tomáš Gab z diela Libertíny, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hudobník Vaso Lipa tvorí inštrumentálnu elektronickú hudbu bez jazykových bariér, vďaka čomu oslovuje poslucháčov po celom svete. Popri digitálnych singloch vydal dva albumy, pričom debut Stretnutie vyšiel aj ako prvý slovenský chillhopový vinyl. Chillhop je atmosférický inštrumentálny hip-hop vhodný k práci, štúdiu či večernému oddychu. Aktuálny album Vasa Lipu nesie názov Večer a viac o ňom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Je na ňom 19 skladieb s medzinárodnými spoluprácami od Európy, Spojených štátov amerických až po Latinskú Ameriku. V jedinej vokálnej skladbe This is not a TV series hostiuje slovenský básnik a prozaik Peter Šulej. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom k jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šravekom. Debbie z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase používa ikonický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď sprve dal krásne solo a som mal zimobriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: tento týždeň uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Spomienku na túto významnú osobnosť ponúka Branislav Grman.
1: Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946, 16. októbra 1978. Kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi, zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v Bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
2: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, u ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu.
1: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
3: Majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
1: Pápež Ján Pavol II. Navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Ján Pavol II. Do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
4: Najhlbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam ďaký Bohu za teba, že si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať.

0: вышедший, ако найсильнейший поход, что расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Milí krajania, sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí, pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvukové Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. Jeho život, ale aj tvorbu si pripomenieme už o chvíľu. Vyberieme sa aj do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. A predstavíme vám aj instrumentálny album Večer slovenského hudobníka s medzinárodnými spoluprácami a spomínať budeme aj na pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. V práve vznikajúcom jazyku slovenčine písal balady tak, ako tí najlepší básnici veľkých európskych národov. Sám polyglot poznal tvorbu Shakespearea, Byrona či Puškina. Mal odvahu písať veľké básnické diela, bojovať v revolúcii. Jeho podobizeň sa nesachovala, podobne ako väčšina rukopisov.
2: Janko Kráľ, zakliatá panna vo váhu a divný Janko. Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku.
1: Janko Kráľ, básnik, predstaviteľ romantizmu, študent Ľudovíta Štúra, hlavnej postavy národného obrodenia,

0: najnepokojnejší zo slovenských romantikov.
1: Fascinuje ma na ňom práve to, aká bola tá jeho vnútorná rozpoltenosť a v jeho diele sa vlastne stretáva taký ten romantický, veľmi revolučný tón, ale zároveň mesianizmus, byronovská individualita, ale zároveň aj veľmi hlboká skepsa a pochybnosti, či to všetko vôbec má zmysel.
0: Ako pravý romantik uprednostňoval extrémne polohy revolty, melanchólie, výziev i katastrof. Na druhej strane však v jeho básniach cíti túžbu po duchovnej obnove sveta.
1: Jeho hrdinovia sú veľmi osamelí, rozorvaní, často neschopní nájsť si miesto vo svete a práve preto kráľová poézia zachytáva takúto krízu subjektu spôsobom, ktorý miestami pôsobí až existenciálne.
0: Zdá sa, že bol úplne iný ako ostatní štúrovci. Bol odovzdaný revolucionár, ale zároveň aj mesianista. Ako to ide dokopy?
1: Myslím si, že bol romantikom v takomto najradikálnejšom zmysle slova, čiže nielen poetikou, ale celou svojou existenciou. Jeho život, ale aj tvorba boli vlastne založené na neustálom tom konflikte medzi tým jednotlivcom a svetom a medzi tou túžbou po nejakej slobode, aj ľudskej, ale aj tej tvorivej slobode a nemožnosťou ju vlastne uskutočniť. Takže v tej mojej interpretácii pre kráľa vlastne kľúčový práve taký byronovský typ subjektu, čiže výnimočný, izolovaný, vzdorovitý, osamelý. A ten kráľov hrdina je človek, ktorý sa nedokáže zmieriť s realitou a s nejakými spoločenskými konvenciami, ale zároveň nedokáže ani nájsť nejaké stabilné útočisko mimo nich. Čiže veľmi dôležitá je pre mňa tá ambivalencia, ten rozpor, že na jednej strane je to revolucionár, burič, na druhej strane človek smerujúci k nejakej rezignácii, až takej pasivite. A v neskorších textoch sa vlastne ten jeho taký veľký titanizmus premieňa na také mesianistické, pasívne očakávanie veľkej dejnej zmeny. Čiže práve táto rozpoltenosť robí z kráľa podľa mňa jedného z najromantickejších básnikov slovenskej literatúry 19. storočia.
0: Byronovský hrdina je individualista, ktorý hľadá nie to, čo ho s ostatnými ľuďmi spája, ale to, čo ho od nich delí. Proti rozumu stavia cit, inštinkt, nepodrobuje sa normám, prestupuje vymedzené.
1: Byronovský typ hrdinu, to je to, čo vlastne Janka Krála akoby úplne odlišuje od toho národného romantizmu, od toho národného projektu, kde vlastne každý ten básnik sa musí podriadiť a musí písať podľa toho, ako buď vodca Štúr, alebo vodca Francisci, alebo proste ako tá národná poetika mu káže. A toto, v týmto sa vlastne kráľ nikdy nestotožnil a vždy si išiel tou svojou cestou.
2: Peny sa iskria v svetle mesiaca, spien leci, kedy dač kukne, zahviždiac strašný na vrbách vietor, peny ako prach rozfúkne. Na vode šírej dač tak a klepec, krútiac sa, mechriac sa pláva. Ľaľa, veď je to ako koníčatko, veď je to človečia hlava.
0: Obdivoval Karla Hynku Mácha, ale aj Michália Jurjeviča Lermontova. Dá sa povedať, že svojim odhodlaním tvoriť v novom jazyku literárne diela predbehol svoju dobu. Do literatúry Horného Uhorska uviedol skutočnú poéziu. Rurálnemu Slovensku predstavil premyslené verše, rozvité obrazy zo slov v dobovo populárnych formách a žánroch. Písal tak, ako sa písalo v zahraničí. Podľa Ľubice Šmarcovej zo Slovenskej akadémie vied mu bol najbližší už spomínaný Lord Byron, ktorého možno poznal z poľských prekladov, hoci údajne vedel aj anglicky.
1: Je tam podobný typ osobnosti alebo nejakého kultúrneho gesta. Čiže obaja predstavujú nejakého romantického rebela, ktorý odmieta tie spoločenské normy a pohybuje sa na hrane takej sebaštilizácie a stáva sa symbolom nejakého nepokoja celej svojej generácie. A zaujímavá je práve báseň Syn pustiny, kde podobne ako u Byrona dochádza až takému rozptýleniu, rozpusteniu ega v morských vlnách u toho Byrona a v tom kráľovom prípade sa vlastne ten subjekt rozpustí v snehovej búrke, takže tam je taká veľmi pekná paralela medzi nimi dvomi. Ale zároveň vlastne kráľ nie je iba slovenský Byron. Vlastne fascinujúce je to, že v tej jeho tvorbe sa spája tá byronovská individualita s veľmi kolektívnou víziou nejakej slovanskej budúcnosti a s takým veľmi mesianistickým chápaním dejín.
0: Mesianizmus v prostredí Horného Uhorska polovice 19. storočia bola ideológia, ktorá sa zakladala na tom, že nie je nevyhnutné urobiť revolúciu, ktorá by zvrátila chod dejín. K mesianizmu začal Janko Kráľ inklinovať vo veľa väčšej miere po návrate z väzenia. V revolúcii v roku 1848 sa aktívne zapojil do bojov, za čo ho stihol krutý trest. 28. mája 1849 napísal báseň Šahy, dokument z politického väznenia o tom, ako v ňom nastal zlom.

0: moje meno je Pavel Bálik, učím na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Typolab a som grafický dizajner a typograf.
1: Grafický dizajner a typograf Paľo Bálik učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako ilustrátor a grafik sa podieľal na vzniku dvojazyčnej knihy v slovenčine aj angličtine Narodil som sa pre nepokoj. Výber básni Janka Kráľa vyšiel v roku 2022 v preklade írskeho prekladateľa Johna Minnehyna.
0: Janko Král sa ku mne dostal cez Literárne informačné centrum vďaka Danke Podradskej, ktorá ma oslovila takým nesmelým telefonátom, že či by som robil knižku Jankovi Kráľovi. A potom to vlastne ako keby mi to predala s tým, že ak to budem robiť, takže je na ňom zaujímavé to, že nevieme, ako vypadal. Vlastne nezachovala sa žiadna podobizeň a to ma vlastne ako keby v tom telefonáte najviac zaujalo.
1: Podľa dobových záznamov bol Janko Kráľ údajne človek estetický. Napriek tomu odmietal módne trendy dať sa portrétovať či dokonca zobraziť v novom médiu fotografie. Veľa výtvarníkov sa pri tvorbe portrétu či sochy inšpirovalo fotografiou jeho syna Mladena.
0: Výzva zvizualizovať niekoho, kto vlastne nie je vizualizovateľný z nejakých zdrojov a tak ďalej, bola až taká veľká, že som sa snažil prísť na nejaký spôsob ako keby generovania ľudských tvári, čo vtedy boli technológie, ktoré z ktorými prišli spoločnosti vyrábajúce grafické karty. Firmy, ktoré vyrábajú softvery, ktoré sú určené, alebo aplikácie určené na vytváranie charakterov do počítačových hier, kde sa dá naozaj modifikovať a zmeniť doslova úplne všetko. Takže použil som vlastne voľne prístupný program na tvorbu charakterov do počítačovej hry, tridimenzionálny, a na základe ako keby takého zhruba opisu a všetkých poznámok, ktoré som si urobil, ako asi vyzeral, tak sa mi podarilo vytvoriť ako keby akúsi virtuálnu podobizeň Janka Krála, ktorá sa dokonca aj v tom programe dala animovať, takže mala rôzne ako keby zadefinované od výrobcu toho softveru expresie, a keď tá tvár ožila a ukázal som ju potom Danke Podradskej, tak tá úplne zaplesala, že sa vlastne ako keby niečo, čo vlastne bolo stratené, sa mohlo týmto spôsobom ako keby oživiť.
1: Ožila nielen tvár rebelského básnika, ale technológie v 20. rokoch 21. storočia dovolili zasadiť Janka Kráľa do konkrétnych životných situácií, v ktorých sa ocitol.
0: Ale nezvolili sme takú tradičnú nejakú metódu, že sme sa snažili vytvoriť nejaký historický dokument, ako je napríklad film Štúr, čo bol v kinách. Ale teda na môj popud sme sa snažili vsadiť toho Janka Kráľa do súčasných reálií a všetky ilustrácie v knižke sú nielen generované týmto softverom na tvorbu počítačových postav, ale sú vlastne vsadené do mediálnych fotografií, ktoré sú ako keby dostupné z verejných zdrojov, alebo sú to vlastne obrázky z fotobank, kde je Janko Král vlastne vsadený do napríklad kukláči maďarský zatýkajú Janka Krála, alebo je členom nejakej polovojenskej jednotky niekde v Karpatoch a má na sebe súčasný taktický odev a tak ďalej. Je tam fajčí vodnú fajku sišu v Istambule a sú okolo nejaký moderne oblečení hostia, takže práve vďaka ako keby toho jeho mladému, ako keby tej mladej podobizni, ktorú som vytvoril v tom programe, tak Janko Král ožil na chvíľku v knižke, ktorú som ilustroval týmto spôsobom.
1: Takto vznikol nový hrdina. Po viacerých pobytoch vo väzení sa napokon stal štátnym úradníkom, adjunktom, pisárom v advokátskych kanceláriách. Oženil sa, mal 4 deti. Zomrel v Nových Zámkoch podľa dobových záznamov na brušný týfus, ktorý zachvátil toto mesto na juhu Slovenska. 23. mája je to 150 rokov. Nikto nevie, kde má hrob.
2: Umrel 56-ročný na prahu staroby. No najintenzívnejšie verše mal napísané do svojho 28. roku.
1: Janko Kráľ, príklad veľkého literárneho talentu novovznikajúceho malého národa. Romantický básnik, polyglot, znalec svetovej literatúry tohto obdobia, odvážny natoľko, že neváhal jej poetiku použiť v úplne novom jazyku, ktorý tým pomohol legitimizovať a rozšíriť. Príspevok o básnikovi Jankovi Kráľovi pripravila Martina Šimkovičová.
3: Slováci vo svete.
1: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer dve desiatky rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
4: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
1: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
4: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená, nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
1: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
4: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia. Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
1: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
4: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v takom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
1: Povedal Tomáš Gab z diela Libertíny, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hudobník Vasoly patvorí inštrumentálnu elektronickú hudbu bez jazykových bariér, vďaka čomu oslovuje poslucháčov po celom svete. Popri digitálnych singloch vydal dva albumy, pričom debut Stretnutie vyšiel aj ako prvý slovenský chillhopový vinyl. Chillhop je atmosférický inštrumentálny hip-hop vhodný k práci, štúdiu či večernému oddychu. Aktuálny album Vasaly si názov Večer a viac o ňom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Je na ňom 19 skladieb s medzinárodnými spoluprácami od Európy, Spojených štátov amerických až po Latinskú Ameriku. V jedinej vokálnej skladbe This is not a TV series hostiuje slovenský básnik a prozaik Peter Šulej. A takto znie aktuálna tvorba Vasalipu.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šravekom. Debbie z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase používa ikonický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď sprve dal krásne solo a som mal zimobriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: Tento týždeň uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Spomienku na túto významnú osobnosť ponúka Branislav Grman.
1: Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946. 16. oktobra 1978 kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi. Zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Poprvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
2: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, u ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu.
1: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
3: Majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
1: Pápež Ján Pavol II. Navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Ján Pavol II. Do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
4: Najhlbšie lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam ďaký Bohu za teba, že si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi a jeho cirkvi. Povzbudzujem ťa, nikdy sa nehajmi za evanjelium. Haj si ho vo svojej srdci ako najcennejší poklad, z ktorého budeš čerpať svetlo a sílu do každodenného života.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
0: Milí krajania, sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí, pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. Jeho život, ale aj tvorbu si pripomenieme už o chvíľu. Vyberieme sa aj do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. A predstavíme vám aj instrumentálny album Večer slovenského hudobníka s medzinárodnými spoluprácami a spomínať budeme aj na pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. V práve vznikajúcom jazyku, slovenčine, písal balady tak, ako tí najlepší básnici veľkých európskych národov. Sám polyglot poznal tvorbu Shakespearea, Byrona či Puškina. Mal odvahu písať veľké básnické diela, bojovať v revolúcii. Jeho podobizeň sa nezachovala, podobne ako väčšina rukopisov.
2: Janko Kráľ, zakliatá panna vo váhu a divný Janko. Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku.
1: Janko Kráľ, básnik, predstaviteľ romantizmu, študent Ľudovíta Štúra, hlavnej postavy národného obrodeneckého hnutia na území Slovenska. Vo veku 22 rokov publikuje báseň Zakliatá panna vo váhu a divný Janko, ukážku, ktorej sme práve počuli. Uverejňuje ju spolu s ďalšími 7 básňami v roku 1844 v Almanachu Nitra, v slovenčine, teda v novovznikajúcom jazyku mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska. Z 22-ročného študenta sa tak stal doslova z večera do rána najznámejší slovenský básnik tej doby. Podľa Ľubice Šmarcovej z Literárneho ústavu Slovenskej akadémie vied bol najradikálnejší a zároveň najnepokojnejší zo slovenských romantikov.
3: Fascinuje ma na ňom práve to, aká bola tá jeho vnútorná rozpoltenosť a v jeho diele sa vlastne stretáva taký ten romantický, veľmi revolučný tón, ale zároveň mesianizmus, byronovská individualita, ale zároveň aj veľmi hlboká skepsa a pochybnosti, či to všetko vôbec má zmysel.
1: Ako pravý romantik uprednostňoval extrémne polohy revolty, melanchólie, víziev i katastrof. Na druhej strane však v jeho básniach cíti túžbu po duchovnej obnove sveta.
3: Jeho hrdinovia sú veľmi osamelí, rozorvaní, často neschopní nájsť si miesto vo svete a práve preto kráľova poézia zachytáva takú tú krízu subjektu spôsobom, ktorý miestami pôsobí až existenciálne.
1: Zdá sa, že bol úplne iný ako ostatní štúrovci. Bol odovzdaný revolucionár, ale zároveň aj mesianista. Ako to ide dokopy?
3: Myslím si, že bol romantikom v takomto najradikálnejšom zmysle slova, čiže nielen poetikou, ale celou svojou existenciou. Jeho život, ale aj tvorba boli vlastne založené na neustálom tom konflikte medzi tým jednotlivcom a svetom a medzi tou túžbou po nejakej slobode, aj ľudskej, ale aj tej tvorivej slobode a nemožnosťou ju vlastne uskutočniť. Takže v tej mojej interpretácii pre kráľa vlastne kľúčové, kľúčový

0: Robí z kráľa podľa mňa jedného z najromantickejších básnikov slovenskej literatúry 19. storočia.
1: Byronovský hrdina je individualista, ktorý hľadá nie to, čo ho s ostatnými ľuďmi spája, ale to, čo ho od nich delí. Proti rozumu stavia cit, inštinkt, nepodrobuje sa normám, prestupuje vymedzené.
0: Byronovský typ hrdinu, to je to, čo vlastne Janka Krála akoby úplne odlišuje od toho národného romantizmu, od toho národného projektu, kde vlastne každý ten básnik sa musí podriadiť a musí písať podľa toho, ako buď vodca Štúr, alebo vodca Francisci, alebo proste ako tá národná poetika mu káže. A toto, v týmto sa vlastne kráľ nikdy nestotožnil a vždy si išiel tú svojou cestou.
2: Pény sa iskria v svetle mesiaca, spien leci, kedy dač kukne, záhviždiac strašný na vrbách vietor, pény ako prach rozfúkne. Na vode šírej dač tak a klepec, krútiac sa, mechriac sa pláva. Ľaľa, veď je to a koníčatko, veď je to človečia hlava.
1: Obdivoval Karla Hynku Mácha, ale aj Michália Jurjeviča Lermontova. Dá sa povedať, že svojim odhodlaním tvoriť v novom jazyku literárne diela predbehol svoju dobu. Do literatúry Horného Uhorska uviedol skutočnú poéziu. Rurálnemu Slovensku predstavil premyslené verše, rozvité obrazy zo slov v dobovo populárnych formách a žánroch. Písal tak, ako sa písalo v zahraničí. Podľa Ľubice Šmarcovej zo Slovenskej akadémie vied mu bol najbližší už spomínaný Lord Byron, ktorého možno poznal z poľských prekladov, hoci údajne vedel aj anglicky.
0: Je tam podobný typ osobnosti alebo nejakého kultúrneho gesta. Čiže obaja predstavujú nejakého romantického rebela, ktorý odmieta tie spoločenské normy a pohybuje sa na hrane takej sebaštilizácie a stáva sa symbolom nejakého nepokoja celej svojej generácie. A zaujímavá je práve báseň Syn pustiny, kde podobne ako u Byrona dochádza až takému rozptýleniu, rozpusteniu ega v morských vlnách u toho Byrona a v tom kráľovom prípade sa vlastne ten subjekt rozpustí v snehovej búrke, takže tam je taká veľmi pekná paralela medzi nimi dvomi. Ale zároveň vlastne kráľ nie je iba slovenský Byron. Vlastne fascinujúce je to, že v tej jeho tvorbe sa spája tá byronovská individualita s veľmi kolektívnou víziou nejakej slovanskej budúcnosti a s takým veľmi mesianistickým chápaním dejín.
1: Mesianizmus v prostredí Horného Uhorska polovice 19. storočia bola ideológia, ktorá sa zakladala na tom, že nie je nevyhnutné urobiť revolúciu, ktorá by zvrátila chod dejín. K mesianizmu začal Janko Kráľ inklinovať vo veľa väčšej miere po návrate z väzenia. V revolúcii v roku 1848 sa aktívne zapojil do bojov, za čo ho stihol krutý trest. 28. mája 1849 napísal báseň Šahy, dokument z politického väznenia o tom, ako v ňom nastal zlom.
3: Moje meno je Pavel Bálik, učím na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Typolab a som grafický dizajner a typograf.
1: Grafický dizajner a typograf Paľo Bálik učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako ilustrátora grafik sa podieľal na vzniku dvojazyčnej knihy v slovenčine aj angličtine Narodil som sa pre nepokoj. Výber básni Janka Kráľa vyšiel v roku 2022 v preklade írskeho prekladateľa Johna Minehajna.
3: Janko Král sa ku mne dostal cez Literárne informačné centrum vďaka Danke Podradskej, ktorá ma oslovila takým nesmelým telefonátom, že či by som robil knižku Jankovi Kráľovi. A potom to vlastne ako keby mi to predala s tým, že ak to budem robiť, takže je na ňom zaujímavé to, že nevieme, ako vypadal. Vlastne nezachovala sa žiadna podobizeň a to ma vlastne ako keby v tom telefonáte najviac zaujalo.
1: Podľa dobových záznamov bol Janko Kráľ údajne človek estetický. Napriek tomu odmietal módne trendy dať sa portrétovať či dokonca zobraziť v novom médiu fotografie. Veľa výtvarníkov sa pri tvorbe portrétu či sochy inšpirovalo fotografiou jeho syna Mladena.
3: Výzva zvizualizovať niekoho, kto vlastne nie je vizualizovateľný z nejakých zdrojov a tak ďalej, bola až taká veľká, že som sa snažil prísť na nejaký spôsob ako keby generovania ľudských tvári, čo vtedy boli technológie, ktoré strany prišli spoločnosti vyrábajúce grafické karty. Firmy, ktoré vyrábajú softvery, ktoré sú určené, alebo aplikácie určené na vytváranie charakterov do počítačových hier, kde sa dá naozaj modifikovať a zmeniť doslova úplne všetko. Takže použil som vlastne voľne prístupný program na tvorbu.

0: u charakterov do počítačovej hry, trojdimenzionálny, a na základe ako keby takého zhruba opisu a všetkých poznámok, ktoré som si urobil, ako asi vyzeral, tak sa mi podarilo vytvoriť ako keby akúsi virtuálnu podobizeň nejaká kráľa, ktorá sa dokonca aj v tom programe dala animovať, takže mala rôzne ako keby zadefinované od výrobcu toho softveru expresie, a keď tá tvár ožila a ukázal som ju potom Danke Podradskej, tak tá úplne zaplesala, že sa vlastne ako keby niečo, čo vlastne bolo stratené, sa mohlo týmto spôsobom ako keby oživiť.
1: Ožila nielen tvár rebelského básnika, ale technológie v 20. rokoch 21. storočia dovolili zasadiť Janka Kráľa do konkrétnych životných situácií, v ktorých sa ocitol.
0: Ale nezvolili sme takú tradičnú nejakú metódu, že sme sa snažili vytvoriť nejaký historický dokument, ako je napríklad film Štúr, čo bol v kinách. Ale teda na môj popud sme sa snažili vsadiť toho Janka Kráľa do súčasných okeby reálií, a všetky ilustrácie v knižke sú nielen generované týmto softverom na tvorbu počítačových postav, ale sú vlastne vsadené do mediálnych fotografií, ktoré sú ako keby dostupné z verejných zdrojov, alebo sú to vlastne obrázky z fotobank, kde je Janko Král vlastne vsadený do napríklad kukláči maďarsky zatýkajú Janka Krála, alebo je členom nejakej polovojenskej jednotky niekde v Karpatoch a má na sebe súčasný taktický odev a tak ďalej. Je tam fajčí vodnú fajku sišu v Istambule a sú okolo nejaký moderne oblečení hostia, takže práve vďaka ako keby toho jeho mladému, ako keby tej mladej podobizni, ktorú som vytvoril v tom programe, tak Janko Král ožil na chvíľku v knižke, ktorú som ilustroval týmto spôsobom.
1: Takto vznikol nový hrdina. Po viacerých pobytoch vo väzení sa napokon stal štátnym úradníkom, adjunktom, pisárom v advokátskych kanceláriách. Oženil sa, mal 4 deti. Zomrel v Nových Zámkoch podľa dobových záznamov na brušný týfus, ktorý zachvátil toto mesto na juhu Slovenska. 23. mája je to 150 rokov. Nikto nevie, kde má hrob.
2: Umrel 56-ročný na prahu staroby. No najintenzívnejšie verše mal napísané do svojho 28. roku.
1: Janko Kráľ, príklad veľkého literárneho talentu novovznikajúceho malého národa, romantický básnik, polyglot, znalec svetovej literatúry tohto obdobia, odvážny natoľko, že neváhal jej poetiku použiť v úplne novom jazyku, ktorý tým pomohol legitimizovať a rozšíriť. Príspevok o básnikovi Jankovi Kráľovi pripravila Martina Šimkovičová.
3: Slováci vo svete.
1: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer 20 rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
4: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
1: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
4: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
1: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
4: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia. Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
1: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
4: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v ktorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
1: Povedal Tomáš Gab z diela Libertíny, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hudobník Vaso Lipa tvorí inštrumentálnu elektronickú hudbu bez jazykových bariér, vďaka čomu oslovuje poslucháčov po celom svete. Popri digitálnych singloch vydal dva albumy, pričom debut Stretnutie vyšiel aj ako prvý slovenský chillhopový vinyl. Chillhop je atmosférický inštrumentálny hip-hop vhodný k práci, štúdiu či večernému oddychu. Aktuálny album Vasa Lipu nesie názov Večer a viac o ňom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Je na ňom 19 skladieb s medzinárodnými spoluprácami od Európy, Spojených štátov amerických až po Latinskú Ameriku. V jedinej vokálnej skladbe This is not a TV series hostiuje slovenský básnik a prozaik Peter Šulej. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom k jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. Ale mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šramekom. Debbie z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase používa ikonický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď prvé dal krásne solo a som mal zimobriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: tento týždeň uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Spomienku na túto významnú osobnosť ponúka Branislav Grman.
1: Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946, 16. oktobra 1978. Kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi. Zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
2: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, u ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu.
1: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
3: Majte vždy otvorené oči, nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
1: Pápež Ján Pavol II. Navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Ján Pavol II. Do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
4: Najhlbšie lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam ďaký Bohu za teba, že si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať.

0: Ваш происшедший, такой наиценнейший поклад, что это расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Milí krajania, sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí, pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. Jeho život, ale aj tvorbu si pripomenieme už o chvíľu. Vyberieme sa aj do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. A predstavíme vám aj instrumentálny album Večer slovenského hudobníka s medzinárodnými spoluprácami a spomínať budeme aj na pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. V práve vznikajúcom jazyku, slovenčine, písal balady tak, ako tí najlepší básnici veľkých európskych národov. Sám polyglot poznal tvorbu Shakespearea, Byrona či Puškina. Mal odvahu písať veľké básnické diela, bojovať v revolúcii. Jeho podobizeň sa nezachovala, podobne ako väčšina rukopisov.
2: Janko Kráľ, zakliatá panna vo váhu a divný Janko. Často blúdim, táram sa cez celý boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku.
1: Janko Kráľ, básnik, predstaviteľ romantizmu, študent Ľudovíta Štúra, hlavnej postavy národného obrodeneckého hnutia na území Slovenska. Vo veku 22 rokov publikuje báseň Zakliatá panna vo váhu a divný Janko, ukážku, ktorej sme práve počuli. Uverejňuje ju spolu s ďalšími 7 básňami v roku 1844 v Almanachu Nitra, v slovenčine, teda v novovznikajúcom jazyku mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska. Z 22-ročného študenta sa tak stal doslova z večera do rána najznámejší slovenský básnik tej doby. Podľa Ľubice Šmarcovej z Literárneho ústavu Slovenskej akadémie vied bol najradikálnejší a zároveň najnepokojnejší zo slovenských romantikov.
3: Fascinuje ma na ňom práve to, aká bola tá jeho vnútorná rozpoltenosť a v jeho diele sa vlastne stretáva taký ten romantický, veľmi revolučný tón, ale zároveň mesianizmus, byronovská individualita, ale zároveň aj veľmi hlboká skepsa a pochybnosti, či to všetko vôbec má zmysel.
1: Ako pravý romantik uprednostňoval extrémne polohy revolty, melanchólie, víziev i katastrof. Na druhej strane však v jeho básniach cíti túžbu po duchovnej obnove sveta.
3: Jeho hrdinovia sú veľmi osamelí, rozorvaní, často neschopní nájsť si miesto vo svete a práve preto kráľova poézia zachytáva takú tú krízu subjektu spôsobom, ktorý miestami pôsobí až existenciálne.
1: Zdá sa, že bol úplne iný ako ostatní štúrovci. Bol odovzdaný revolucionár, ale zároveň aj mesianista. Ako to ide dokopy?
3: Myslím si, že bol romantikom v takomto najradikálnejšom zmysle slova, čiže nielen poetikou, ale celou svojou existenciou. Jeho život, ale aj tvorba boli vlastne založené na neustálom tom konflikte medzi tým jednotlivcom a svetom a medzi tou túžbou po nejakej slobode, aj ľudskej, ale aj tej tvorivej slobode a nemožnosťou ju vlastne uskutočniť. Takže v tej mojej interpretácii pre kráľa vlastne kľúčový práve taký byronovský typ subjektu, čiže výnimočný, izolovaný, vzdorovitý, osamelý. A ten kráľov hrdina je človek, ktorý sa nedokáže zmieriť s realitou a s nejakými spoločenskými konvenciami, ale zároveň nedokáže ani nájsť nejaké stabilné útočisko mimo nich. Čiže veľmi dôležitá je pre mňa tá ambivalencia, ten rozpor, že na jednej strane je to revolucionár, burič, na druhej strane človek smerujúci k nejakej rezignácii, až takej pasivite. A v neskorších textoch sa vlastne ten jeho taký veľký titanizmus premieňa na také mesianistické, pasívne očakávanie veľkej dejnej zmeny. Čiže práve táto rozpoltenosť robí z kráľa podľa mňa jedného z najromantickejších básnikov slovenskej literatúry 19. storočia.
1: Byronovský hrdina je individualista, ktorý hľadá nie to, čo ho s ostatnými ľuďmi spája, ale to, čo ho od nich delí. Proti rozumu stavia cit, inštinkt, nepodrobuje sa normám, prestupuje vymedzené.
3: Byronovský typ hrdinu, to je to, čo vlastne Janka Kráľa akoby úplne odlišuje od toho národného romantizmu, od toho národného projektu, kde vlastne každý ten básnik sa musí podriadiť a musí písať podľa toho, ako buď vodca Štúr, alebo vodca Francisci, alebo proste ako tá národná poetika mu káže. A toto, v týmto sa vlastne kráľ nikdy nestotožnil a vždy si išiel tú svojou cestou.
4: Pény sa iskria v svetle mesiaca, spien leci, kedy dač kukne, záhviždiac strašný na vrbách vietor, pény ako prach rozfúkne. Na vode šírej dač tak a klepec, krútiac sa, mechriac sa pláva. Ľaľa, veď je to a koníčatko, veď je to človečia hlava.

0: Ne, vedel aj anglicky.
1: Je tam podobný typ osobnosti alebo nejakého kultúrneho gesta. Čiže obaja predstavujú nejakého romantického rebela, ktorý odmieta tie spoločenské normy a pohybuje sa na hrane takej sebaštilizácie a stáva sa symbolom nejakého nepokoja celej svojej generácie. A zaujímavá je práve báseň Syn pustiny, kde podobne ako u Byrona dochádza až takému rozptýleniu, rozpusteniu ega v morských vlnách u toho Byrona a v tom kráľovom prípade sa vlastne ten subjekt rozpustí v snehovej búrke, takže tam je taká veľmi pekná paralela medzi nimi dvomi. Ale zároveň vlastne kráľ nie je iba slovenský Byron. Vlastne fascinujúce je to, že v tej jeho tvorbe sa spája tá byronovská individualita s veľmi kolektívnou víziou nejakej slovanskej budúcnosti a s takým veľmi mesianistickým chápaním dejín.
0: Mesianizmus v prostredí Horného Uhorska polovice 19. storočia bola ideológia, ktorá sa zakladala na tom, že nie je nevyhnutné urobiť revolúciu, ktorá by zvrátila chod dejín. K mesianizmu začal Janko Kráľ inklinovať vo veľa väčšej miere po návrate z väzenia. V revolúcii v roku 1848 sa aktívne zapojil do bojov, za čo ho stihol krutý trest. 28. mája 1849 napísal báseň Šahy, dokument z politického väznenia o tom, ako v ňom nastal zlom.
2: Moje meno je Pavel Bálik, učím na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Typolab a som grafický dizajner a typograf.
0: Grafický dizajner a typograf Paľo Bálik učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako ilustrátora grafik sa podieľal na vzniku dvojazyčnej knihy v slovenčine aj angličtine Narodil som sa pre nepokoj. Výber básni Janka Kráľa vyšiel v roku 2022 v preklade írskeho prekladateľa Johna Minehajna.
2: Janko Král sa ku mne dostal cez Literárne informačné centrum vďaka Danke Podradskej, ktorá ma oslovila takým nesmelým telefonátom, že či by som robil knižku Jankovi Kráľovi. A potom to vlastne ako keby mi to predala s tým, že ak to budem robiť, takže je na ňom zaujímavé to, že nevieme, ako vypadal. Vlastne nezachovala sa žiadna podobizeň a to ma vlastne ako keby v tom telefonáte najviac zaujalo.
0: Podľa dobových záznamov bol Janko Kráľ údajne človek estetický. Napriek tomu odmietal módne trendy dať sa portrétovať či dokonca zobraziť v novom médiu fotografie. Veľa výtvarníkov sa pri tvorbe portrétu či sochy inšpirovalo fotografiou jeho syna Mladena.
2: Výzva zvizualizovať niekoho, kto vlastne nie je vizualizovateľný z nejakých zdrojov a tak ďalej, bola až taká veľká, že som sa snažil prísť na nejaký spôsob ako keby generovania ľudských tvári, čo vtedy boli technológie, ktoré strany prišli spoločnosti vyrábajúce grafické karty. Firmy, ktoré vyrábajú softvery, ktoré sú určené, alebo aplikácie určené na vytváranie charakterov do počítačových hier, kde sa dá naozaj modifikovať a zmeniť doslova úplne všetko. Takže použil som vlastne voľne prístupný program na tvorbu charakterov do počítačovej hry, trojdimenzionálny a na základe ako keby takého zhruba opisu a všetkých poznámok, ktoré som si urobil, ako asi vyzeral, tak sa mi podarilo vytvoriť ako keby akúsi virtuálnu podobizeň Janka Krála, ktorá sa dokonca aj v tom programe dala animovať, takže mala rôzne ako keby zadefinované od výrobcu toho softveru expresie a keď tá tvár ožila a ukázal som ju potom Danke Podradskej, tak tá úplne zaplesala, že sa vlastne ako keby niečo, čo vlastne bolo stratené, sa mohlo týmto spôsobom ako keby oživiť.
0: Ožila nielen tvár rebelského básnika, ale technológie v 20. rokoch 21. storočia dovolili zasadiť Janka Kráľa do konkrétnych životných situácií, v ktorých sa ocitol.
2: Ale nezvolili sme takú tradičnú nejakú metódu, že sme sa snažili vytvoriť nejaký historický dokument, ako je napríklad film Štúr, čo bol v kinách. Ale teda na môj popud sme sa snažili vsadiť toho Janka Kráľa do súčasných okeby reálií a všetky ilustrácie v knižke sú nielen generované týmto softverom na tvorbu počítačových postav, ale sú vlastne vsadené do mediálnych fotografií, ktoré sú ako keby dostupné z verejných zdrojov, alebo sú to vlastne obrázky z fotobank, kde Janko Král vlastne vsadený do napríklad kukláči maďarsky zatýkajú Janka Krála, alebo je členom nejakej polovojenskej jednotky niekde v Karpatoch, a má na sebe súčasný taktický odev a tak ďalej. Je tam fajčí, vodnú fajku sišu v Istambule a sú okolo nejakí moderne oblečení hostia, takže práve vďaka ako keby toho

0: jeho mladému, ako keby tej mladej podobizni, ktorú som vytvoril v tom programe, tak Janko Král ožil na chvíľku v knižke, ktorú som ilustroval týmto spôsobom.
1: Takto vznikol nový hrdina. Po viacerých pobytoch vo väzení sa napokon stal štátnym úradníkom, adjunktom, pisárom v advokátskych kanceláriách. Oženil sa, mal 4 deti. Zomrel v Nových Zámkoch podľa dobových záznamov na brušný týfus, ktorý zachvátil toto mesto na juhu Slovenska. 23. mája je to 150 rokov. Nikto nevie, kde má hrob.
2: Umrel 56-ročný na prahu staroby. No najintenzívnejšie verše mal napísané do svojho 28. roku.
1: Janko Kráľ, príklad veľkého literárneho talentu novovznikajúceho malého národa. Romantický básnik, polyglot, znalec svetovej literatúry tohto obdobia, odvážny natoľko, že neváhal jej poetiku použiť v úplne novom jazyku, ktorý tým pomohol legitimizovať a rozšíriť. Príspevok o básnikovi Jankovi Kráľovi pripravila Martina Šimkovičová.
3: Slováci vo svete.
1: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer 20 rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
4: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
1: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
4: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
1: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
4: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia. Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
1: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
4: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v sektorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vesel. hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
1: Povedal Tomáš Gab z diela Libertini, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hudobník Vaso Lipa tvorí inštrumentálnu elektronickú hudbu bez jazykových bariér, vďaka čomu oslovuje poslucháčov po celom svete. Popri digitálnych singloch vydal dva albumy, pričom debut Stretnutie vyšiel aj ako prvý slovenský chillhopový vinyl. Chillhop je atmosférický inštrumentálny hip-hop vhodný k práci, štúdiu či večernému oddychu. Aktuálny album Vasa Lipu nesie názov Večer a viac o ňom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Je na ňom 19 skladieb s medzinárodnými spoluprácami od Európy, Spojených štátov amerických až po Latinskú Ameriku. V jedinej vokálnej skladbe This is not a TV series hostiuje slovenský básnik a prozaik Peter Šulej. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šramekom. Debbie z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase používa ikonický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď prvé dal krásne solo a som mal zimobriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: Tento týždeň uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Spomienku na túto významnú osobnosť ponúka Branislav Grman.
1: Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946, 16. oktobra 1978. Kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi. Zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v Bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
2: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, u ktorej mysel často zarietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobru.
1: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
3: Majte vždy otvorené oči, nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
1: Pápež Ján Pavol II. Navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Ján Pavol II. Do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
4: Najhlbšie lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam ďaký Bohu za teba, že si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi a jeho cirkvi. Povzbudzujem ťa, nikdy sa nehaj mi za evanjelium. Haj si ho vo svojej srdci ako najcennejší poklad, z ktorého budeš čerpať svetlo a sílu do každodenného života.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
0: Milí krajania, sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí, pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

sexy. Kvôli tebe v noci nespím. Na Majírov na dvore kúkam na hviezdy. Jediné čo chcem je ukázať ti moje kresby. Nás dvoch na lúke spojených večné väzby. Vieš by si povedala svoje áno. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Priťahuješ ma aj ištiš ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať životom hravo.

Kamoška sranduje, že mi už na čisto je A ja sa šmiem, celý rok mi fajne je Komu by s takou nebolo, mne je s tebou skvele Aj keby sme v modrej bele Si môj all inclusive v privátnom hotele Vychádza mesiac, moje myšlenky sú smelé

0: International. Slovensko dnes.
1: Ani dnes nebudeme mlátiť prázdnu slamu ani ohurovať myšlienkami Dalaj Lámu. Je tu nedeľný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí s takýmto obsahom. Porozprávame sa so stylistkou Zuzanou Laučíkovou. Rozumie móde, nechýba jej nadhľad ani zahraničný úspech. Vyjdete s nami na vežu skál nad Komiatnou na Liptove. Približíme vám satirické koláže Pavla Tausiga. A na záver si predstavíme tvorbu prešovskej skupiny Koňare. Majú vonku debutový album Bisa a Ži. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Na móde milujem najmä to, že jej vôbec nerozumiem a práve preto ma fascinujú ľudia, ktorí v nej dokážu robiť zázraky bez toho, aby sa tvárili ako módna polícia z Paríža. Zuzana Laučíková patrí presne k nim. Má za sebou výsledky, štýl aj nadhľad a pritom pôsobí, ako by vás vedela obliecť lepšie než vy sami seba po troch kávach a rannom záchvate paniky pred skriňou. Takmer 15 rokov sa pohybuje vo svete stylingu a jej cesta sa začala v dnes už nefungujúcom projekte Nemám čo na seba.
2: Príbeh Nemám čo na seba je jemne zamotaný, tak ako každý správny príbeh. Začalo to ako online obchod s oblečením a postupne sa to dovyvíjalo až do toho momentu, že som skončila pri tom stylingu, keďže vlastne ako keby počas toho e-shopu som si všetky tie veci riešila sama, fotila, stylovala, zháňala. Tak nakoniec sa to tak nejak vykryštalizovalo, že ten styling ma pohltil najviac a venujem sa mu tak intenzívne a veľmi ma to baví.
1: Čo si majú najmä mužskí poslucháči predstaviť pod pojmom stylistka?
2: Áno, je to veľmi tajomný pojem, pretože myslím si, že ľudia si myslia niečo úplne iné, ako je to, čo sa tam deje. Je to nejaké kombinovanie vecí na seba, ale v prvom rade to zahŕňa strašne veľa vláčenia tých vecí a zhromažďovania tých vecí a nosenia. A ako keby to obliekanie je až taká čerešnička na torte, že naozaj musíš vyhovieť požiadavke tomu alebo predstaviť tomu, alebo musíš sa napasovať do nejakého projektu a tak ďalej. Čiže musíš sa na to zároveň aj pripraviť. Musíš si o tom tak trošku popremýšľať. No a potom už teda prichádza tá odmena, že teda niekoho do niečoho oblečieš, ešte v tom aj dobre vyzerá, ešte sa v tom aj super cíti, alebo na tej fotke to vyzerá fantasticky, alebo klient je spokojný a to je taká tá veľmi dobrá satisfakcia. Ale každopádne je to v prvom rade makačka a vláčenie milión tašiek, to ti potvrdí každá jedno dievča, ktoré to robí.
1: Si baba s vlastným názorom, s vlastným pohľadom na vec. Je ťažké pre teba nájsť ten kompromis medzi tým, čo si želá klient, alebo máš také triky, že trošku dotlačíš toho klienta k tomu, čo sa najviac približuje tvojej vízii?
2: Veľmi veľa záleží aj od takej nejakej tej chémie, ktorú máš s tým človekom, lebo keď je to raz klient a platí, dajme tomu ten job, no tak jednoducho musíš ísť podľa jeho predstav, hej? A potom to už je len na nejakých čaroch, alebo na tom, že či toho človeka dokážeš trošku si upratať, či on chce, čiže je to proste alchymia a je to otázka toho momentu, kam to ide, ale vieš, je to klient, je to boss.
1: Máš za sebou také jedno medzinárodné zviditeľnenie sa, tak poď nám trošku približiť tento tvoj posledný medzinárodný zásah.
2: Tá moja posledná viditeľná spolupráca bola pre magazín Vogue, keďže z času na čas mám tu možnosť a česť asistovať pre nich, tak sme robili fotostory pre portugalský Vogue, ktorá sa fotila tuto na Slovensku a bolo to pre také číslo, ktoré malo tému, že madness ako šialenstvo. Bolo to teda číslo, ktoré chcelo otvoriť tému duševného zdravia, mental health. No a fotilo sa to teda tu na Slovensku s výborným fotografom Braňom Šimončíkom, ktorý sa teda rozhodol poňať to tak, čo už z toho názvu vychádza. No a vyšla teda titulka, ktorá pobúrila svet, respektíve ho rozdelila na dve časti, pretože na tej titulke je to zhodou okolností aj mama a babka tej modelky. Oni jej umývajú vlasy, ona sedí vo vani, no a teda svet to pobúrilo, že je to ako keby glamorizovanie tejto vážnej témy. Pritom ten magazín to svojím spôsobom chcel práve naopak iba otvoriť. Chcel možno povedať iba to, že aj módny časopis môže hovoriť o dôležitejších témach a není to len o tom dávať tam nejaké cukríkové rady, 10 tipov, ako zbaliť týpka, čo si na seba obliecť, ale jednoducho trošku chceli ísť hlbšie a moc sa to nestretlo s pochopením hlavne instagramového sveta a trošku sme si užili hejtu. Za svojou prácou si stojíme a dúfame, že teda časopisy budú naďalej bojovať za to, aby trošku boli aj serióznejšie, aby to nebolo len povrchné všetko, tak ako tá móda je vlastne vnímaná.
1: Ťažko teraz premostiť od takejto závažnej témy otvárania tých 13 komnát k tomu, kam by si sa chcela posunúť v tomto svojom odvetví, buď nejaký zaujímavý projekt alebo niečo, do čoho sa chceš zakúsnuť.
2: Určite by bolo veľkým naplnením sna fotenie s nejakým mojim obľúbeným celosvetovo známym fotografom, ako je napríklad Jürgen Teller, a pracovanie pre nejaký taký väčší alternatívnejší magazín, zase ako je napríklad ID magazín alebo Dazed and Confused. Tam, keď sa raz objaví v titulkoch niekde v tiráži moje meno, tak budem tak na chvíľočku spokojná a potom si zase budem žiť normálny životík.
1: Priatelia, to bola Zuzana Laučíková. Ďakujeme za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov Rádia Slovakia International a majte sa krásne.

0: Dnes vás pozveme na Liptov, konkrétne nad obec Komiatná. Je významná tým, že v doline, v ktorej leží, prechádzala praveká obchodná magistrála. Viedla z Liptova na Oravu. Komiatná je známa nálezmi z mladšej doby bronzovej. My sa však zameriame na skaly nad touto obcou. Ak ste dobrodružnejšie nátury, môžete si na ne vyliesť. Ak lezenie po skalách nie je vaša šálka kávy, môžete sa na vrchol skál dostať aj peši. V oboch prípadoch vás odmení pekný kus prírody. Silvia Hofmanová sa sem vybrala v sprievode liptovských lescov Pavla Fickera a Vladimíra Dzurošku.
1: My sme určite nie objavitelia, my sme len takí pokračovatelia ľudí, ktorí sa tu pohybovali už veľmi dávno určite. Podľa mojich informácií to boli snad nejakí ružomberskí lesci, ktorí tu prví liezli. A spomenul by som Borisa Fízieho, ktorý tu zanechal nezmazateľnú stopu. Žiaľ, už nie je medzi nami.
2: Pali, pamätáte si vy, kedy ste tu boli prvýkrát? Dojem z toho?
3: Vladko mi o tom stále rozprával, ako je tu krásne. Ja som tu nikdy predtým nebol. Som sa tu na jeho odporúčanie

0: ktoré nezhrdzavejú, hej, ale samozrejme vždycky sa môže stať, že sa nejaký uvoľní z nejakého dôvodu, alebo sa uvoľní skala, alebo sa stane niečo iné, takže ja by som mal na to dohliadať a v podstate opraviť to, aby to bolo bezpečné pre každého.
1: Začali sme prechádzku v sedle, cez ktoré vedie cesta. Kráčame pod vyšliapanom chodníku. Koľko to z toho sedla trvá k samotným skalám?
2: Nemáme to ďaleko, je to jeden z veľmi krásnych kútov Liptova a z toho sedla to trvá asi 10 minút pohodlnej chôdze mierne do kopca.
1: Lesci ale začínajú liesť od spodu. My sme prišli na vrch rovno.
2: Áno, my sme prišli na vrch. Je to, ja by som to tak povedal, jedno z najkrajších miest, čo ja poznám na Liptove. A momentálne sa ideme prejsť na vrchol tej veže, ktorá je trošku ťažšie dostupná a s veľkými hĺbkami napravo naľavo, ale zase zážitok s nej je a výhľad jedinečný.
1: Je tam trošku snehu pomedzi tie skaly. Nie je to ale totálne ostrý hrebienok, aj tak si ale treba dávať pozor, keď tam človek ide a nemá tie skúsenosti nejaké veľké.
2: Tu na sú výstené cesty, skúsený lezec by tu nemal mať problém, ale samozrejme tento šport je krutý na jednej strane a žiadne omily nepripúšťa, takže sú to výstené cesty, ale keď človek urobí nejakú chybu, tak potom musí pikať.
1: Sme teda na veži, terén tu naozaj nie je náročný, no a sme celkom hore, nádhera.
0: Nie je to typická veža, hej, čo sa týka toho vrcholu, ale je to taký rozľahlý vrchol, na ktorý sa z jednej strany dá v podstate pešo prísť. Na tie ostatné strany je to vysoké do 40 metrov. Je to dané tým, že tá veža je vo svahu, ako keby končí na úrovni hrebenia, kade sme prišli a kade sa dá výjsť na ňu pešo.
1: Koľko ciest je tu urobených alebo zaistených, preistených?
0: Presne neviem, sa to rok od roku mení, mesiac od mesiaca, alebo stále pribúdajú.
1: Rôznej náročnosti?
0: No to je práve krásne, že sú tu cesty všetkých v podstate náročností, od veľmi jednoduchých po stredne ťažké a zatiaľ je tu jedna, ktorá by sa dala charakterizovať ako veľmi ťažká, ale samozrejme stále vznikajú nové a nové cesty, lebo oblasť je veľká a ešte určite nie je vyčerpaná.
1: Pali, vaša najzaujímavejšia cesta?
0: Najzaujímavejšia je určite tá, ktorá ešte nie je spravená, to je jasné. Respektíve je to vždycky tá posledná spravená.
1: Lezectvo je z veľkej časti vlastne o hlave, samozrejme aj o tej sile, aj o skúsenostiach, aj o technike.
0: No ono by sa dalo povedať, že ak nemáte hlavu, neviete využiť svoj potenciál silový. Môžete byť silný akokoľvek, ale ak sa bojíte spraviť krok alebo sa bojíte výšky, tak nič ťažšie nevylezete.
1: Je pre vás zaujímavé ísť aj tú istú cestu viackrát?
2: No je to veľmi zaujímavé, lebo napríklad tie ťažšie cesty, my to vravíme, že to ideme nacvičovať, lebo to nevieme vyliezť na prvý krát, aby sme si tam neoddychovali v isteniach, takže ju skúšame aj viackrát. Pre niekoho to je všetko, skúšať to, až to jeden deň vylezie.
1: Pozerám sa teraz na tú skalu. Tuším, Vládko hovoril, že je to taký zlepenec. Tá skala sa nedrobí, je teda pevná, keď už do nej niečo osadíte, drží to?
0: Výhoda zlepenca v Komiatnej je aj v tom, že je dosť pevný, nedrolí sa a nalezenie je to ideálne, lebo je rozčlenený kadejakými trhlinami, sú v ňom dierky, krásne chyty, madlá a tak ďalej.
2: Poďte sa ešte tu na pozrieť, ako sme vysoko.
1: Fú, a teraz ste ma zobrali až úplne na kraj tej veže. Musím povedať, že skoro ležíme, lebo stáť to by sa mohla človeku dobre zakrútiť hlava. Vidím skoby túto dole, neviem, či som to dobre nazval.
2: To sú lepené borháky, sú to nerezové lepené istiace body, ktoré sa tam vrtajú a v podstate na veky lepia. Nachádzame sa na vrchole veže Komiatnej a je to asi 40 metrov na zem, 50 možno. No lenže pod nami je strmý svah a stromy. To je tu výhľad strašný, strašný úplne, lebo je to veľmi vysoko a tie stromy to hrozne skresľujú. Lebo tie stromy majú 20 metrov, dajme tomu, no a proste to vyzerá, že sme strašne vysoko.
1: Aj sme. Je toto jediný skalný útvar, ktorý vás zaujíma?
2: Tí naši predchodcovia v 80. rokoch v podstate kam prišli, tak tam na nejakej každej vežičke vyliezli nejakú jednu, dve cesty. Je tu veľa skal, objavujeme staré zhrdzavené skoby na tých skalách, ale momentálne sa lezie len na tejto veži a tuto ďalej je ďalšia veža, ktorá určite za pár rokov bude mať niekoľko ciest.
3: Povedal o skalných cestách v Komiatnej lezec Vladimír Dzuroška. Humor je zvláštna vec. Niekto ním maskuje trápne ticho pri večeri, niekto ním prežije dobu, ktorá by iných definitívne umlčala. Pavel Tausik patril k tým druhým. Muž, ktorý si po skúsenostiach z koncentračných táborov zachoval schopnosť pozerať sa na svet ironicky a ešte k tomu rozosmievať ostatných, pôsobí skoro ako zázrak. V legendárnom Roháči, neskôr po emigrácii v nemeckých satirických časopisoch Pardon a Titanic, Dokazoval, že humor vie byť inteligentný, ostrý aj odzbrojujúco presný. Pavel Tausik sa v kreslenom humore presadil originálnymi kolážami.
4: Sú to predovšetkým rytí.

0: ktoré som objavil v starých časopisoch pre rodinu z 19. storočia. Tie mi učarili najviac. A potom sú to aj diela klasických maliarov, ktoré takýmto spôsobom zneužívam.
1: Keď to môžete porovnať napríklad s kresleným humorom, domnievate sa, že máte jednoduchšiu prácu, alebo je možno to hľadanie tej vtipnej múzy rovnocenná úloha?
0: Myslím, že to moje je ťažšie, pretože kto vie kresliť, nakreslí, čo mu srdce káže. A ja sa musím vždy zamyslieť, či nájdem vhodný materiál v mojej zbierke. Ja som obmedzený mojou zbierkou, takže často by nápad aj bol a dokonca taký slušný, ale keď si uvedomím, že nemám na súčiastky, tak ho môžem zabudnúť. To sa mi bohužiaľ stáva. A vlastne v tej zbierke tiež nie je dôležité veľa mať, ale mať to tak rozdelené, aby človek vedel, kam má siahnuť, aby ten správny materiál našiel.
1: Je to možno aj otázka určitého systému vo vašom archíve.
0: Keďže som knihovník vyučený, tak som s pôžitkom tieto moje nálezy, kópie a podobné podklady a poklady rozdelil do mnohých skupín a podskupín, a teraz, keď viem, že potrebujem školáka, alebo peknú slečnu, alebo šlachtica, tak viem, do ktorej mapy siahnuť.
1: Aká forma humoru je vám najbližšia, ktoré dávate taký najvoľnejší priebeh vo vašej tvorbe?
0: Začal som satírou politickou, to boli iného druhu koláže, hovorí sa im bublináže, to boli vlastne nezmenené staré rytiny, kde som do obláčika napísal text, ktorý bol aktuálny, satirický a protirečil romantickému obsahu obrázku. Takže to bola satíra v časoch politickej neslobody, vtedy som tieto veci robil hlavne pre emigrantské časopisy si na západe, a potom pravda, že na inej pôde a iným smerom pre kultúrny život po 89. v Bratislave.
2: Smiech Pavla Tausiga nikdy nepôsobil ako lacný výsmech. Bol dobromyselný, inteligentný a často namierený aj proti sebe samému. Lenže vo chvíli, keď prišla reč na politiku, končila sranda a začínala presná chirurgia humorom. Po novembri 1989 jeho koláže na Slovensku šokovali. Nie preto, že by boli vulgárne, ale preto, že si dovolili robiť niečo dovtedy nemysliteľné. Píchať do tém, okolo ktorých sa roky chodilo po špičkách. Folklór dnes zažíva renesanciu a niekde medzi tradičnými prvkami a moderným beatom si svoje miesto našla aj prešovská skupina Koňare. Ich tvorbu nám v pravidelnej nedeľnej rubrike predstaví hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Hudobné momentky.
4: Skupina Koňare z Prešova nedávno vydala svoj prvý album Bisa a Ži, ktorý je fúziou poctivého folklóru a súčasných hudobných trendov. Ako a odkiaľ sa vytvorila táto sľubná kapela, nám priblížia jej členovia Vladimíra Keselicová a Peter Škerlík.
5: Koňare vznikli spojením nás, kamarátov, ktorí sa poznáme ešte z čias festivalov folklórnych. Chalani boli spolu v Šarišane, ja som svidničanka zo súboru Makovica, a keďže som študovala v Prešove, tak ma oslovili asi v 2012-13 roku na spoluprácu a odvtedy sme spolu.
6: Ešte sme boli predtým ako taká klasická ľudovka. Hrávali sme svadby, oslavy a proste tieto záležitosti, samozrejme v súbore takisto. No a postupne sme sa tak nejak špecifikovali, alebo chceli sme sa posunúť aj na tie koncertné podia. Tam sme sa vlastne postupne dostali, no a samozrejme folklór, začali sme folklórom a potom postupne sme si povedali, že to chceme nejakým spôsobom posunúť opäť ďalej. No a samozrejme tým pádom prišli aj nejaké tie evergreeny alebo tie takzvané šlágre, vlastná tvorba a samozrejme spolupráca, alebo také fusion medzi žánrami. Toto by je taký náš cieľ ďalší.
4: Všetci členovia skupiny Koňare prešli prestížnymi folklórnymi súbormi. Čo im to do novej skupiny dalo, objasní kontrabasista Vlado Žigmund.
7: Dalo nám to veľa, pretože to, čo tvorí základ našej kapely, je to folklór a z neho vlastne rozvíjame aj ďalšie iné veci a používame tie nástroje tradičné folklórne, keď máme aj bicie, používame aj iné, aj gitary a tak ďalej pri nahrávkach, ale ten súbor nám dal to, že máme rozhľad o tých rôznych piesniach, nielen čarišských, rusínskych, slovenských. Proste máme v tom prehľad a vieme, ako sa to má dobre zahrať, aby to ľuďom bavilo, aby si vedeli aj zaspievať a zatancovať.

0: To bola titulná skladba nového albumu skupiny Koňare Bisa a Ži. Vypočuť si ho môžete na všetkých streamovacích platformách alebo na ich sociálnych sieťach. Názov Koňare je inšpirovaný historickým pomenovaním Prešovčanov, ktoré vraj vzniklo z toho, že v Prešove bol kedysi žrebčín na šľachtenie koní.
1: Právne uvažuješ, aj my sme takto uvažovali, keďže sme v začiatkoch boli kapelou, ktorá doprevádzala Andera z Košic a ten je z Košic, Vraňar, a my sme vlastne z Prešova, takže Koňare, tak sme to takto celkom poňali, že Vraňari s Koňarmi, že dokážu spolupracovať.
0: Koňare už jeden album s Anderom z Košíc vydali, ale tento nový album považujú za svoj prvý profilový. O jeho vzniku viac povie Vlado Žigmund.
2: Album sa volá Bisa a Ži. Vznikala si tak, že sme stáli pred otázkou, ideme robiť druhý album. Povedali sme si, čo na ňom bude a ako budeme robiť. Povedali sme si, že musíme to urobiť tak, aby nás ten album bavil. Tak sme si povedali, že každý môže do neho priniesť to, čo naozaj chce a čo ho baviť bude. Vedeli sme, že musíme tam dať základ nejaký ten folklor, aby sme to udržali. Potom Latka prišla s tým, že tam chce mať nejaké tie svoje pesničky, také evergreeny. Ja som povedal, že by som chcel, aby sme skúsili nejakú vlastnú tvorbu. Potom sme dostali aj s Peťom nápad, že robíme aj nejaký rap, jazz a klasiku. A vlastne my sme neišli s tým, že chceme, aby album takto vyzeral, ale my sme ho tak postupne tvorili. Prinášali sme tam tie svoje veci. To, čo toho tej práce vzniklo, je tento album.
0: Jednou zo skladieb albumu je aj spojenie šarišského repu Mikheada a ľudového nápevu. Ako vznikalo toto a ďalšie spojenia, povie Peter Škerlík.
1: Spojili ten rap, taký východňarský rap, s takým nápevom ako keby na báze ľudovky a skúsili sme to spojiť, verím, že sa nám to podarilo. Potom sme urobili nový šat dvom pesničkám Koňare a potom Kovaľu. To sme tak nejak spojili, skúsili sme tam možno trošku Čechomoru tam šmrcnúť, možno aj nejaké také šialenstvo nakoniec, takže trošku sme sa s tým akože pohrali.

0: Okrem spojenia s rapom na album vznikli aj autorské skladby a úpravy známych piesní s novými textami. Ich autora nám teraz prezradí Vlado Žigmund.
1: Povedal som si, že na to by sme to mohli zrobiť, potrebujeme dobrý text. Tak ja som tak nesmelo oslovil textára Vlada Puchalu, napísal som mu mail a povedal som mu, že či by vedel nám niečo poslať. Bez toho sa to nedalo urobiť bez textu a nechcel som sa púšťať do toho ja sám. Bol som prekvapený, odpísal mi a poslal mi 3 perfektné texty. Jeden pretextoval tú pieseň titulnú Vysáži, to nie je naša pieseň, je to prevzatá vec. A potom som ho poprosil, aby nám dal nejaký text o Prešove, keďže sme Prešovčania. Tak najznámejšia pieseň je Out Prešova, tak som ho prosil, že niečo nech začína akože z Prešova, niečo podobné. Dodal nám text o miestach v Prešove a o tom, ako ten Prešov vyzerá, kde sa dá všade ísť. Proste to tak prišlo. No a potom som ho poprosil o vianočný text. Ten prišiel tiež veľmi rýchlo a tá pesnička vznikla možno za jeden deň, som ju mal hotovú a tu potom nám pomohol dokopať do konca Lukáš Kolivoška, ktorý ju celú produkoval. Som veľmi rád, že Vlado Puchala nám dal tie texty, lebo bez toho by sme sa nepohli.
0: Nový album skupiny Koňare, Bisa a Ži je už na svete. Čo chystajú ďalej?
2: Tohto CDčka sme vytvorili program koncertný, ktorý sa volá Dneška my tu zabavu hráme. No a ten chceme vlastne ponúkať po celom Slovensku. Ideme už aj do Poľska, nejaké Čechy, myslím, že sa tam budú konať.

Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Profesionál. Slovensko dnes. Ani dnes nebudeme mlátiť prázdnu slamu ani ohurovať myšlienkami Dalajlámu. Je tu nedeľný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí s takýmto obsahom. Porozprávame sa so stylistkou Zuzanou Laučíkovou. Rozumie móde, nechýba jej nadhľad ani zahraničný úspech. Vyjdete s nami na vežu skál nad Komiatnou na Liptove. Približíme vám satirické koláže Pavla Tausiga. A na záver si predstavíme tvorbu prešovskej skupiny Koňare. Majú vonku debutový album Bisa a Ži. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Na móde milujem najmä to, že jej vôbec nerozumiem a práve preto ma fascinujú ľudia, ktorí v nej dokážu robiť zázraky bez toho, aby sa tvárili ako módna polícia z Paríža. Zuzana Laučíková patrí presne k nim. Má za sebou výsledky, štýl aj nadhľad a pritom pôsobí, ako by vás vedela obliecť lepšie než vy sami seba po troch kávach a rannom záchvate paniky pred skriňou. Takmer 15 rokov sa pohybuje vo svete stylingu a jej cesta sa začala v dnes už nefungujúcom projekte Nemám čo na seba.
1: Príbeh Nemám čo na seba je jemne zamotaný, tak ako každý správny príbeh. Začalo to ako online obchod s oblečením a postupne sa to dovyvíjalo až do toho momentu, že som skončila pri tom stylingu, keďže vlastne ako keby počas toho e-shopu som si všetky tie veci riešila sama, fotila, stylovala, zháňala. Tak nakoniec sa to tak nejak vykryštalizovalo, že ten styling ma pohltil najviac a venujem sa mu tak intenzívne a veľmi ma to baví.
2: Čo si majú najmä mužskí poslucháči predstaviť pod pojmom stylistka?
1: Áno, je to veľmi tajomný pojem, pretože myslím si, že ľudia si myslia niečo úplne iné, ako je to, čo sa tam deje. Je to nejaké kombinovanie vecí na seba, ale v prvom rade to zahŕňa strašne veľa vláčenia tých vecí a zhromažďovania tých vecí a nosenia. A ako keby to obliekanie je až taká čerešnička na torte, že naozaj musíš vyhovieť požiadavke tomu alebo predstaviť tomu, alebo musíš sa napasovať do nejakého projektu a tak ďalej. Čiže musíš sa na to zároveň aj pripraviť. Musíš si o tom tak trošku popremýšľať. No a potom už teda prichádza tá odmena, že teda niekoho do niečoho oblečieš, ešte v tom aj dobre vyzerá, ešte sa v tom aj super cíti, alebo na tej fotke to vyzerá fantasticky, alebo klient je spokojný a to je taká tá veľmi dobrá satisfakcia. Ale každopádne je to v prvom rade makačka a vláčenie milión tašiek, to ti potvrdí každá jedno dievča, ktoré to robí.
2: Si baba s vlastným názorom, s vlastným pohľadom na vec. Je ťažké pre teba nájsť ten kompromis medzi tým, čo si želá klient, alebo máš také triky, že trošku dotlačíš toho klienta k tomu, čo sa najviac približuje tvojej vízii?
1: Veľmi veľa záleží aj od takej nejakej tej chémie, ktorú máš s tým človekom, lebo keď je to raz klient a platí, dajme tomu ten job, no tak jednoducho musíš ísť podľa jeho predstav, hej? A potom to už je len na nejakých čaroch, alebo na tom, že či toho človeka dokážeš trošku si upratať, či on chce, čiže je to proste alchymia a je to otázka toho momentu, kam to ide, ale vieš, je to klient, je to boss.
2: Máš za sebou také jedno medzinárodné zviditeľnenie sa, tak poď nám trošku približiť tento tvoj posledný medzinárodný zásah.
1: Tá moja posledná viditeľná spolupráca bola pre magazín Vogue, keďže z času na čas mám tú možnosť a česť asistovať pre nich. Tak sme robili fotostory pre portugalský Vogue, ktorá sa fotila tuto na Slovensku a bolo to pre také číslo, ktoré malo tému, že madness ako šialenstvo. Bolo to teda číslo, ktoré chcelo otvoriť tému duševného zdravia, mental health. No a fotilo sa to teda tu na Slovensku s výborným fotografom Braňom Šimončíkom, ktorý sa teda rozhodol poňať to tak, čo už z toho názvu vychádza. No a vyšla teda titulka, ktorá pobúrila svet, respektíve ho rozdelila na dve časti, pretože na tej titulke je to zhodou okolností aj mama a babka tej modelky. Oni umývajú vlasy, ona sedí vo vani, no a teda svet to pobúrilo, že je to ako keby glamorizovanie tejto vážnej témy. Pritom ten magazín to svojím spôsobom chcel práve naopak tak iba otvoriť. Chcel možno povedať iba to, že aj módny časopis môže hovoriť o zložitejších témach a není to len o tom dávať tam nejaké cukríkové rady, 10 typov, ako zbaliť týpka, čo si na seba obliecť, ale jednoducho trošku chceli ísť hlbšie a moc sa to nestretlo s pochopením hlavne instagramového sveta a trošku sme si užili hejtu. Za svojou prácou si stojíme a dúfame, že teda časopisy budú naďalej bojovať za to, aby trošku boli aj serióznejšie, aby to nebolo len povrchné všetko, tak ako tá móda je vlastne vnímaná.
2: Ťažko teraz premostiť od takejto závažnej témy otvárania tých 13 komnát k tomu, kam by si sa chcela posunúť v tomto svojom odvetví, buď nejaký zaujímavý projekt alebo niečo, do čoho sa chceš zakúsnuť.
1: Určite by bolo veľkým naplnením sna fotenie s nejakým mojim obľúbeným celosvetovo známym fotografom, ako je napríklad Jürgen Teller, a pracovanie pre nejaký taký väčší alternatívnejší magazín, zase ako je napríklad ID magazín alebo Dazed and Confused. Tam, keď sa raz objaví v titulkoch niekde v tiráži moje meno, tak budem tak na chvíľočku spokojná a potom si zase budem žiť normálny životík.
2: Priatelia, to bola Zuzana Laučíková. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov Rádia Slovakia International a majte sa krásne.

0: Dnes vás pozveme na Liptov, konkrétne nad obec Komiatná. Je významná tým, že v doline, v ktorej leží, prechádzala praveká obchodná magistrála. Viedla z Liptova na Oravu. Komiatná je známa nálezmi z mladšej doby bronzovej. My sa však zameriame na skaly nad touto obcou. Ak ste dobrodružnejšie nátury, môžete si na ne vyliesť. Ak lezenie po skalách nie je vaša šálka kávy, môžete sa na vrchol skál dostať aj peši. V oboch prípadoch vás odmení pekný kus prírody. Silvia Hofmanová sa sem vybrala v sprievode liptovských lescov Pavla Fickera a Vladimíra Dzurošku.
1: My sme určite nie objavitelia, my sme len takí pokračovatelia ľudí, ktorí sa tu pohybovali už veľmi dávno určite. Podľa mojich informácií to boli snad nejakí ružomberskí lesci, ktorí tu prví liezli. A spomenul by som Borisa Fízieho, ktorý tu zanechal nezmazateľnú stopu. Žiaľ, už nie je medzi nami.
2: Pali, pamätáte si vy, kedy ste tu boli prvýkrát? Dojem z toho?
3: Vládko mi o tom stále rozprával, ako je tu krásne. Ja som tu nikdy predtým nebol. Som sa tu na jeho odporúčanie bol pozrieť a zistil som, že to je krásne. Tým pádom, že to je zlepenec, tak dosť to pripomína Súlovské skaly. Sú to aj také vežičky ako na Súlove, ale je to dosť menšie ako Súlov. Ale zase my to máme radi.
2: Vy sa tak o to staráte, Pali je správca.
1: Každá skalná oblasť na Slovensku má svojho v podstate správcu, ktorý sa stará o tie skaly a tí správcovia sú určení zo Slovenského horolezeckého spolku JAMES.
2: Čo to znamená starať sa o skaly?
3: No v prvom rade dohliadať na bezpečnosť istiacich bodov, ktoré tam sú, to je v podstate gro.
2: Sem tam to preliesť a pomýkať tie skoby, že či dobre držia, či nezhrdzaveli v skale?
3: No, teraz sa používajú už také, ktoré nezhrdzavejú, hej, ale samozrejme vždycky sa môže stať, že sa nejaký uvoľní z nejakého dôvodu, alebo sa uvoľní skala, alebo sa stane niečo iné, takže ja by som mal na to dohliadať a v podstate opraviť to, aby to bolo bezpečné pre každého.
2: Začali sme prechádzku v sedle, cez ktoré vedie cesta. Kráčame po vyšliapanom chodníku. Koľko to z toho sedla trvá k samotným skalám?
1: Nemáme to ďaleko, je to jeden z veľmi krásnych kútov Liptova a z toho sedla to trvá asi 10 minút pohodlnej chôdze mierne do kopca.
2: Lesci ale začínajú liesť od spodu, my sme prišli na vrch rovno.
1: Áno, my sme prišli na vrch, je to, ja by som to tak povedal, jedno z najkrajších miest, čo ja poznám na Liptove a momentálne sa ideme prejsť na vrchol tej veže, ktorá je trošku ťažšie dostupná a s veľkými hĺbkami napravo naľavo, ale zase zážitok z nej je a výhľad jedinečný.
2: Je tam trošku snehu pomedzi tie skaly, nie je to ale totálne ostrý hrebienok, aj tak si ale treba dávať pozor, keď tam človek ide a nemá tie skúsenosti nejaké veľké.
1: Tu na sú výstené cesty, skúsený lezec by tu nemal mať problém, ale samozrejme tento šport je krutý na jednej strane a žiadne omily nepripúšťa, takže sú to výstené cesty, ale keď človek urobí nejakú chybu, tak potom musí pikať.
2: Sme teda na veži, terén tu naozaj nie je náročný, no a sme celkom hore, nádhera.
3: Nie je to typická veža, hej, čo sa týka toho vrcholu, ale je to taký rozľahlý vrchol, na ktorý sa z jednej strany dá v podstate pešo prísť. Na tie ostatné strany je to vysoké do 40 metrov. Je to dané tým, že tá veža je vo svahu, ako keby končí na úrovni hrebenia, kade sme prišli a kade sa dá výjsť na ňu pešo.
2: Koľko ciest je tu urobených alebo zaistených, preistených?
3: Presne neviem, sa to rok od roku mení, mesiac od mesiaca, alebo stále pribúdajú.
2: Rôznej náročnosti?
3: No to je práve krásne, že sú tu cesty všetkých v podstate náročností, od veľmi jednoduchých po stredne ťažké a zatiaľ je tu jedna, ktorá by sa dala charakterizovať ako veľmi ťažká, ale samozrejme stále vznikajú nové a nové cesty, lebo oblasť je veľká a ešte určite nie je vyčerpaná.
2: Pali, vaša najzaujímavejšia cesta?
3: Najzaujímavejšia je určite tá, ktorá ešte nie je spravená, to je jasné. Respektíve je to vždycky tá posledná spravená.
2: Lezectvo je z veľkej časti vlastne o hlave, samozrejme aj o tej sile, aj o skúsenostiach, aj o technike.
3: No ono by sa dalo povedať, že ak nemáte hlavu, neviete využiť svoj potenciál silový. Môžete byť silný akokoľvek, ale ak sa bojíte spraviť krok alebo sa bojíte výšky, tak nič ťažšie nevylezete.
2: Je pre vás zaujímavé ísť aj tú istú cestu viackrát?
1: No je to veľmi zaujímavé, lebo napríklad tie ťažšie cesty, my to vravíme, že to ideme nacvičovať, lebo to nevieme vyliezť na prvý krát, aby sme si tam neoddychovali v isteniach, takže ju skúšame aj viackrát a pre niekoho to je všetko, skúšať to, až to jeden deň vylezie.
2: Pozerám sa teraz na tú skalu. Tuším, Vládko hovoril, že je to taký zlepenec. Tá skala sa nedrobí, je teda pevná, keď už do nej niečo osadíte, drží to?
3: Výhoda zlepenca v Komiatnej je aj v tom, že je dosť pevný, nedrolí sa a nalezenie je to ideálne, lebo je rozčlenený kadejakými trhlinami, sú v ňom dierky, krásne chyty, madlá a tak ďalej.
1: Poďte sa ešte tu na pozrieť, ako sme vysoko.
2: Fú, a teraz ste ma zobrali až úplne na kraj tej veže. Musím povedať, že skoro ležíme. zime, lebo stáť, to by sa mohla človeku dobre zakrútiť hlava. Vidím skoby, túto dole, neviem, či som to dobre nazvala.
1: To sú lepené borháky, sú to nerezové, lepené istiace body, ktoré sa tam vrtajú a v podstate na veky lepia. Nachádzame sa na vrchole veže Komiatnej a je to asi 40 metrov na zem, 50 možno. No lenže pod nami je strmý svah a stromy, to je tu výhľad strašný, strašný úplne, lebo je to veľmi vysoko a tie stromy to hrozne skresľujú, lebo tie stromy majú 20 metrov, dajme tomu, no a proste to vyzerá, že sme strašne vysoko.
2: Aj sme. Je toto jediný skalný útvar, ktorý vás zaujíma?
1: Tí naši predchodcovia v 80. rokoch v podstate kam prišli, tak tam na nejakej každej vežičke vyliezli nejakú jednu, dve cesty. Je tu veľa skal, objavujeme staré zhrdzavené skoby na tých skalách, ale momentálne sa lezie len na tejto veži a tuto ďalej je ďalšia veža, ktorá určite za pár rokov bude mať niekoľko ciest.
0: Povedal o skalných cestách v Komiatnej lezec Vladimír Dzuroška. Humor je zvláštna vec. Niekto ním maskuje trápne ticho pri večeri, niekto ním prežije dobu, ktorá by iných definitívne umlčala. Pavel Tausik patril k tým druhým. Muž, ktorý si po skúsenostiach z koncentračných táborov zachoval schopnosť pozerať sa na svet ironicky a ešte k tomu rozosmievať ostatných, pôsobí skoro ako zázrak. V legendárnom Roháči, neskôr po emigrácii v nemeckých satirických časopisoch Pardon a Titanic, dokazoval, že humor vie byť inteligentný, ostrý aj odzbrojujúco presný. Pavel Tausik sa v kreslenom humore presadil originálnymi kolážami.
4: Sú to predovšetkým rytiny, ktoré som objavil v starých časopisoch pre rodinu z 19. storočia. Tie mi učarili najviac. A potom sú to aj diela klasických maliarov, ktoré takýmto spôsobom zneužívam.
5: Keď to môžete porovnať napríklad s kresleným humorom, domnievate sa, že máte jednoduchšiu prácu, alebo je možno to hľadanie tej vtipnej múzy rovnocenná úloha?
4: Myslím, že to moje je ťažšie, pretože kto vie kresliť, nakreslí, čo mu srdce káže. A ja sa musím vždy zamyslieť, či nájdem vhodný materiál v mojej zbierke. Ja som obmedzený mojou zbierkou, takže často by nápad aj bol a dokonca taký slušný, ale keď si uvedomím, že nemám na súčiastky, tak ho môžem zabudnúť. To sa mi bohužiaľ stáva. A vlastne v tej zbierke tiež nie je dôležité veľa mať, ale mať to tak rozdelené, aby človek vedel, kam má siahnuť, aby ten správny materiál našiel.
5: Je to možno aj otázka určitého systému vo vašom archíve.
4: Keďže som knihovník vyučený, tak som s pôžitkom tieto moje nálezy, kópie a podobné podklady a poklady rozdelil do mnohých skupín a podskupín a teraz, keď viem, že potrebujem školáka, alebo peknú slečnu, alebo šlachtica, tak viem, do ktorej mapy siahnuť.
5: Aká forma humoru je vám najbližšia, ktoré dávate taký najvoľnejší priebeh vo vašej tvorbe?
4: Začal som satírou politickou, to boli iného druhu koláže, hovorí sa im bublináže, to boli vlastne nezmenené staré rytiny, kde som do obláčika napísal text, ktorý bol aktuálny, satirický a protirečil romantickému obsahu obrázku. Takže to bola satíra v časoch politickej neslobody, vtedy som tieto veci robil hlavne pre emigrantské časopisy si na západe a potom pravda, že na inej pôde a iným smerom pre kultúrny život po 89. v Bratislave.
0: Smiech Pavla Tausiga nikdy nepôsobil ako lacný výsmech. Bol dobromyselný, inteligentný a často namierený aj proti sebe samému. Lenže vo chvíli, keď prišla reč na politiku, končila sranda a začínala presná chirurgia humorom. Po novembri 1989 jeho koláže na Slovensku šokovali. Nie preto, že by boli vulgárne, ale preto, že si dovolili robiť niečo dovtedy nemysliteľné. Pichať do tém, okolo ktorých sa roky chodilo po špičkách. Folklór dnes zažíva renesanciu a niekde medzi tradičnými prvkami a moderným beatom si svoje miesto našla aj prešovská skupina Koňare. Ich tvorbu nám v pravidelnej nedeľnej rubrike predstaví hudobný dramaturg Rado Meša.
6: Hudobné momentky. Skupina Koňare z Prešova nedávno vydala svoj prvý album Bisa a Ži, ktorý je fúziou poctivého folklóru a súčasných hudobných trendov. Ako a odkiaľ sa vytvorila táto sľubná kapela, nám priblížia jej členovia Vladimíra Keselicová a Peter Škerlík.
7: Koňare vznikli spojením nás, kamarátov, ktorí sa poznáme ešte z čias festivalov folklórnych. Chalani boli spolu v Šarišane, ja som svidničanka z súboru Makovica a keďže som študovala v Prešove, tak ma oslovili asi v 2012-13 roku na spoluprácu a odvtedy sme spolu.
8: Ešte sme boli predtým ako taká klasická ľudovka. Hrávali sme svadby, oslavy a proste tieto záležitosti, samozrejme v súbore takisto. No a postupne sme sa tak nejak špecifikovali alebo chceli sme sa posunúť aj na tie koncertné podia. Tam sme sa vlastne postupne dostali. No a samozrejme folklór, začali sme folklórom a potom postupne sme si povedali, že to chceme nejakým spôsobom posunúť opäť ďalej. No a samozrejme tým pádom prišli aj nejaké tie evergreeny alebo tie tzv. Šlágre, vlastná tvorba a samozrejme spolupráca alebo také fusion medzi žánrami. Toto je taký náš cieľ ďalší.
6: Všetci členovia skupiny Koňare prešli prestížnymi folklórnymi súbormi. Čo im to do novej skupiny dalo, objasní kontrabasista Vlado Žigmund.
9: Dalo nám to veľa, pretože to, čo tvorí základ našej kapely, je to folklór a z neho vlastne rozvíjame aj ďalšie iné veci a používame tie nástroje tradičné folklórne, keď máme aj bicie, používame aj iné, aj gitary a tak ďalej pri nahrávkach, ale ten súbor nám dal to, že máme rozhľad o tých rôznych piesniach, nielen čarišských, rusínskych, slovenských. Proste máme v tom prehľad a vieme, ako sa to má dobre zahrať, aby to ľuďom bavilo, aby si vedeli aj zaspievať, zatancovať.
10: Zas ju cítim tú vôňu búrky,

0: To bola titulná skladba nového albumu skupiny Koňare Bisa a Ži. Vypočuť si ho môžete na všetkých streamovacích platformách alebo na ich sociálnych sieťach. Názov Koňare je inšpirovaný historickým pomenovaním Prešovčanov, ktoré vraj vzniklo z toho, že v Prešove bol kedysi žrebčín na šľachtenie koní.
1: Právne uvažuješ, aj my sme takto uvažovali, keďže sme v začiatkoch boli kapelou, ktorá doprevádzala Andera z Košic a ten je z Košic, Vraňar, a my sme vlastne z Prešova, takže Koňare, tak sme to takto celkom poňali, že Vraňari s Koňarmi, že dokážu spolupracovať.
0: Koňare už jeden album s Anderom z Košíc vydali, ale tento nový album považujú za svoj prvý profilový. O jeho vzniku viac povie Vlado Žigmund.
2: Album sa volá Bisa a Ži. Vznikala si tak, že sme stáli pred otázkou, ideme robiť druhý album. Povedali sme si, čo na ňom bude a ako budeme robiť. Povedali sme si, že musíme to urobiť tak, aby nás ten album bavil. Tak sme si povedali, že každý môže do neho priniesť to, čo naozaj chce a čo ho baviť bude. Vedeli sme, že musíme tam dať základ nejaký ten folklor, aby sme to udržali. Potom Latka prišla s tým, že tam chce mať nejaké tie svoje pesničky, také evergreeny. Ja som povedal, že by som chcel, aby sme skúsili nejakú vlastnú tvorbu. Potom sme dostali aj s Peťom nápad, že robíme aj nejaký rap, jazz a klasiku. A vlastne my sme neišli s tým, že chceme, aby album takto vyzeral, ale my sme ho tak postupne tvorili. Prinášali sme tam tie svoje veci. To, čo toho tej práce vzniklo, je tento album.
0: Jednou zo skladieb albumu je aj spojenie šarišského repu Mikheada a ľudového nápevu. Ako vznikalo toto a ďalšie spojenia, povie Peter Škerlík.
1: Spojili ten rap, taký východňarský rap, s takým nápevom ako keby na báze ľudovky a skúsili sme to spojiť, verím, že sa nám to podarilo. Potom sme urobili nový šat dvom pesničkám Koňare a potom Kovaľu. To sme tak nejak spojili, skúsili sme tam možno trošku Čechomoru tam šmrcnúť, možno aj nejaké také šialenstvo nakoniec, takže trošku sme sa s tým akože pohrali.

0: Okrem spojenia s rapom na album vznikli aj autorské skladby a úpravy známych piesní s novými textami. Ich autora nám teraz prezradí Vlado Žigmund.
1: Povedal som si, že na to, aby sme to mohli robiť, potrebujeme dobrý text. Tak ja som tak nesmelo oslovil textára Vlada Puchalu, napísal som mu mail a povedal som mu, že či by vedel nám niečo poslať. Bez toho sa to nedalo urobiť, bez textu, a nechcel som sa púšťať do toho ja sám. Bol som prekvapený, odpísal mi a poslal mi tri perfektné texty. Jeden pretextoval tú pieseň titulnú Vysáži, to nie je naša pieseň, je to prevzatá vec. A potom som ho poprosil, aby nám dal nejaký text o Prešove, keďže sme Prešovčania. Tak najznámejšia pieseň je Out Prešova, tak som ho prosil, že niečo nech začína akože z Prešova, niečo podobné. Dodal nám text o miestach v Prešove a o tom, ako ten Prešov vyzerá, kde sa dá všade ísť. Proste to tak prišlo. No a potom som ho poprosil o vianočný text. Ten prišiel tiež veľmi rýchlo a tá pesnička vznikla možno za jeden deň, som ju mal hotovú, a tu potom nám pomohol dokopať dokonca Lukáš Kolivoška, ktorý ju celú produkoval. Som veľmi rád, že Vlado Puchala nám dal tie texty, lebo bez toho by sme sa nepohli.
0: Nový album skupiny Koňare, Bisa a Ži, je už na svete. Čo chystajú ďalej?
2: Tohto CDčka sme vytvorili program koncertný, ktorý sa volá Dneška mi tu zabavu hráme. No a ten chceme vlastne ponúkať po celom Slovensku. Ideme už aj do Poľska, nejaké Čechy, myslím, že sa tam budú konať.

Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

CD, a ťažím sa sranduje, že mi už na čisto je E. A ja že šmiem celý rok, mi fajne je E. Komu by s takou nebolo, mne je s tebou skvelé. Aj keby sme v modrej bele, si môj all inclusive v privátnom hotele. Vychádza mesiac, moje myšlenky sú smelé.

0: International. Slovensko dnes. Ani dnes nebudeme mlátiť prázdnu slamu ani ohurovať myšlienkami Dalajlámu. Je tu nedelný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí s takýmto obsahom. Porozprávame sa so stylistkou Zuzanou Laučíkovou. Rozumie móde, nechýba jej nadhľad ani zahraničný úspech. Vyjdete s nami na vežu skál nad Komiatnou na Liptove. Priblížime vám satirické koláže Pavla Tausiga. A na záver si predstavíme tvorbu prešovskej skupiny Koňare. Majú vonku debutový album Bisa a Ži. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Na móde milujem najmä to, že jej vôbec nerozumiem a práve preto ma fascinujú ľudia, ktorí v nej dokážu robiť zázraky bez toho, aby sa tvárili ako módna polícia z Paríža. Zuzana Laučíková patrí presne k nim. Má za sebou výsledky, štýl aj nadhľad a pritom pôsobí, ako by vás vedela obliecť lepšie než vy sami seba po troch kávach a rannom záchvate paniky pred skriňou. Takmer 15 rokov sa pohybuje vo svete stylingu a jej cesta sa začala v dnes už nefungujúcom projekte Nemám čo na seba.
1: Príbeh Nemám čo na seba je jemne zamotaný, tak ako každý správny príbeh. Začalo to ako online obchod s oblečením a postupne sa to dovyvíjalo až do toho momentu, že som skončila pri tom stylingu, keďže vlastne ako keby počas toho e-shopu som si všetky tie veci riešila sama, fotila, stylovala, zháňala. Tak nakoniec sa to tak nejak vykryštalizovalo, že ten styling ma pohltil najviac a venujem sa mu tak intenzívne a veľmi ma to baví.
2: Čo si majú najmä mužskí poslucháči predstaviť pod pojmom stylistka?
1: Áno, je to veľmi tajomný pojem, pretože myslím si, že ľudia si myslia niečo úplne iné, ako je to, čo sa tam deje. Je to nejaké kombinovanie vecí na seba, ale v prvom rade to zahŕňa strašne veľa vláčenia tých vecí a zhromažďovania tých vecí a nosenia. A ako keby to obliekanie je až taká čerešnička na torte, že naozaj musíš vyhovieť požiadavke tomu alebo tomu, alebo musíš sa napasovať do nejakého projektu a tak ďalej. Čiže musíš sa na to zároveň aj pripraviť. Musíš si o tom tak trošku popremýšľať. No a potom už teda prichádza tá odmena, že teda niekoho do niečoho oblečieš, ešte v tom aj dobre vyzerá, ešte sa v tom aj super cíti, alebo na tej fotke to vyzerá fantasticky, alebo klient je spokojný a to je taká tá veľmi dobrá satisfakcia. Ale každopádne je to v prvom rade makačka a vláčenie milión tašiek, to ti potvrdí každá jedno dievča, ktoré to robí.
2: Si baba s vlastným názorom, s vlastným pohľadom na vec. Je ťažké pre teba nájsť ten kompromis medzi tým, čo si želá klient, alebo máš také triky, že trošku dotlačíš toho klienta k tomu, čo sa najviac približuje tvojej vízii?
1: Veľmi veľa záleží aj od takej nejakej tej chémie, ktorú máš s tým človekom, lebo keď je to raz klient a platí, dajme tomu ten job, no tak jednoducho musíš ísť podľa jeho predstav, hej? A potom to už je len na nejakých čaroch, alebo na tom, že či toho človeka dokážeš trošku si upratať, či on chce, či že je to proste alchymia a je to otázka toho momentu, kam to ide, ale vieš, je to klient, je to boss.
2: Máš za sebou také jedno medzinárodné zviditeľnenie sa, tak poď nám trošku približiť tento tvoj posledný medzinárodný zásah.
1: Tá moja posledná viditeľná spolupráca bola pre magazín Vogue, keďže z času na čas mám tu možnosť a česť asistovať pre nich, tak sme robili fotostory pre portugalský Vogue, ktorá sa fotila tuto na Slovensku a bolo to pre také číslo, ktoré malo tému, že madness ako šialenstvo. Bolo to teda číslo, ktoré chcelo otvoriť tému duševného zdravia, mental health. No a fotilo sa to teda tu na Slovensku s výborným fotografom Bráňom Šimončíkom, ktorý sa teda rozhodol poňať to tak, čo už z toho názvu vychádza. No a vyšla teda titulka, ktorá pobúrila svet, respektíve ho rozdelila na dve časti, pretože na tej titulke je to zhodou okolností aj mama a babka tej modelky. Oni umývajú vlasy, ona sedí vo vani, no a teda svet to pobúrilo, že je to ako keby glamorizovanie tejto vážnej témy. Pritom ten magazín to svojím spôsobom chcel práve na fakt iba otvoriť. Chcel možno povedať iba to, že aj módny časopis môže hovoriť o zložitejších témach a není to len o tom dávať tam nejaké cukríkové rady, 10 tipov, ako zbaliť týpka, čo si na seba obliecť, ale jednoducho trošku chceli ísť hlbšie a moc sa to nestretlo s pochopením hlavne instagramového sveta a trošku sme si užili hejtu. Za svojou prácou si stojíme a dúfame, že teda časopisy budú naďalej bojovať za to, aby trošku boli aj serióznejšie, aby to nebolo len povrchné všetko, tak ako tá móda je vlastne vnímaná.
2: Ťažko teraz premostiť od takejto závažnej témy otvárania tých 13 komnát k tomu, kam by si sa chcela posunúť v tomto svojom odvetví, buď nejaký zaujímavý projekt alebo niečo, do čoho sa chceš zakúsnuť.
1: Určite by bolo veľkým naplnením sna fotenie s nejakým mojim obľúbeným celosvetovo známym fotografom, ako je napríklad Jürgen Teller, a pracovanie pre nejaký taký väčší alternatívnejší magazín, zase ako je napríklad ID magazín alebo Dazed and Confused. Tam, keď sa raz objaví v titulkoch niekde v tiráži moje meno, tak budem tak na chvíľočku spokojná a potom si zase budem žiť normálny životík.
2: Priatelia, to bola Zuzana Laučíková. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov Rádia Slovakia International a majte sa krásne.

0: Dnes vás pozveme na Liptov, konkrétne nad obec Komjatná. Je významná tým, že v doline, v ktorej leží, prechádzala praveká obchodná magistrála. Viedla z Liptova na Oravu. Komjatná je známa nálezmi z mladšej doby bronzovej. My sa však zameriame na skaly nad touto obcou. Ak ste dobrodružnejšie nátury, môžete si na ne vyliesť. Ak lezenie po skalách nie je vaša šálka kávy, môžete sa na vrchol skál dostať aj peši. V oboch prípadoch vás odmení pekný kus prírody. Silvia Hofmanová sa sem vybrala v sprievode liptovských lescov Pavla Fickera a Vladimíra Dzurošku.
1: My sme určite nie objavitelia, my sme len takí pokračovatelia ľudí, ktorí sa tu pohybovali už veľmi dávno určite. Podľa mojich informácií to boli snad nejakí ružomberskí lesci, ktorí tu prví liezli a spomenul by som Borisa Fízieho, ktorý tu zanechal nezmazateľnú stopu, žiaľ už nie je medzi nami.
2: Pali, pamätáte si vy, kedy ste tu boli prvýkrát? Dojem z toho?
3: Vladko mi o tom stále rozprával, ako je tu krásne. Ja som tu nikdy predtým nebol. Som sa tu na jeho odporúčanie bol pozrieť a zistil som, že to je krásne. Tým pádom, že to je zlepenec, tak dosť to pripomína Súlovské skaly. Sú to aj také vežičky ako na Súlove, ale je to dosť menšie ako Súlov. Ale zase my to máme radi.
2: Vy sa tak o to staráte, Pali je správca.
1: Každá skalná oblasť na Slovensku má svojho v podstate správcu, ktorý sa stará o tie skaly a tí správcovia sú určení zo Slovenského horolezeckého spolku JAMES.
2: Čo to znamená starať sa o skaly?
3: No v prvom rade dohliadať na bezpečnosť istiacich bodov, ktoré tam sú, to je v podstate gro.
2: Sem tam to preliesť a pomýkať tie skoby, že či dobre držia, či nezhrdzaveli v skale?
3: No, teraz sa používajú už také, ktoré nezhrdzavejú, hej, ale samozrejme vždycky sa môže stať, že sa nejaký uvoľní z nejakého dôvodu, alebo sa uvoľní skala, alebo sa stane niečo iné, takže ja by som mal na to dohliadať a v podstate opraviť to, aby to bolo bezpečné pre každého.
2: Začali sme prechádzku v sedle, cez ktoré vedie cesta. Kráčame po vyšliapanom chodníku. Koľko to z toho sedla trvá k samotným skalám?
1: Nemáme to ďaleko, je to jeden z veľmi krásnych kútov Liptova a z toho sedla to trvá asi 10 minút pohodlnej chôdze mierne do kopca.
2: Lesci ale začínajú liesť od spodu, my sme prišli na vrch rovno.
1: Áno, my sme prišli na vrch, je to, ja by som to tak povedal, jedno z najkrajších miest, čo ja poznám na Liptove a momentálne sa ideme prejsť na vrchol tej veže, ktorá je trošku ťažšie dostupná a s veľkými hĺbkami napravo naľavo, ale zase zážitok s nej je a výhľad jedinečný.
2: Je tam trošku snehu pomedzi tie skaly, nie je to ale totálne ostrý hrebienok, aj tak si ale treba dávať pozor, keď tam človek ide a nemá tie skúsenosti nejaké veľké.
1: Tu na sú výstené cesty, skúsený lezec by tu nemal mať problém, ale samozrejme tento šport je krutý na jednej strane a žiadne omily nepripúšťa, takže sú to výstené cesty, ale keď človek urobí nejakú chybu, tak potom musí pikať.
2: Sme teda na veži, terén tu naozaj nie je náročný, no a sme celkom hore, nádhera.
3: Nie je to typická veža, hej, čo sa týka toho vrcholu, ale je to taký rozľahlý vrchol, na ktorý sa z jednej strany dá v podstate pešo prísť. Na tie ostatné strany je to vysoké do 40 metrov. Je to dané tým, že tá veža je vo svahu, ako keby končí na úrovni hrebenia, kade sme prišli a kade sa dá výjsť na ňu pešo.
2: Koľko ciest je tu urobených alebo zaistených, preistených?
3: Presne neviem, sa to rok od roku mení, mesiac od mesiaca, alebo stále pribúdajú.
2: Rôznej náročnosti?
3: No to je práve krásne, že sú tu cesty všetkých v podstate náročností, od veľmi jednoduchých po stredne ťažké a zatiaľ je tu jedna, ktorá by sa dala charakterizovať ako veľmi ťažká, ale samozrejme stále vznikajú nové a nové cesty, lebo oblasť je veľká a ešte určite nie je vyčerpaná.
2: Pali, vaša najzaujímavejšia cesta?
3: Najzaujímavejšia je určite tá, ktorá ešte není spravená, to je jasné. Respektíve je to vždycky tá posledná spravená.
2: Lezectvo je z veľkej časti vlastne o hlave, samozrejme aj o tej sile, aj o skúsenostiach, aj o technike.
3: No ono by sa dalo povedať, že ak nemáte hlavu,

0: komiatnej je aj v tom, že je dosť pevný, nedrolí sa a nalezenie je to ideálne, lebo je rozčlenený kadejakými trhlinami, sú v ňom dierky, krásne chyty, madlá a tak ďalej.
1: Poďte sa ešte tu na pozrieť, ako sme vysoko.
2: Fú, a teraz ste ma zobrali až úplne na kraj tej veže. Musím povedať, že skoro ležíme, lebo stať, to by sa mohla človeku dobre zakrútiť hlava. Vidím skoby, túto dole, neviem, či som to dobre nazvala.
1: To sú lepené borháky, sú to nerezové, lepené istiace body, ktoré sa tam vrtajú a v podstate na veky lepia. Nachádzame sa na vrchole veže Komiatnej a je to asi 40 metrov na zem, 50 možno. No lenže pod nami je strmý svah a stromy. To je tu výhľad strašný, strašný úplne, lebo je to veľmi vysoko a tie stromy to hrozne skresľujú. Lebo tie stromy majú 20 metrov, dajme tomu, no a proste to vyzerá, že sme strašne vysoko.
2: Aj sme. Je toto jediný skalný útvar, ktorý vás zaujíma?
1: Tí naši predchodcovia v 80. rokoch v podstate kam prišli, tak tam na nejakej každej vežičke vyliezli nejakú jednu, dve cesty. Je tu veľa skal, objavujeme staré zhrdzavené skoby na tých skalách, ale momentálne sa lezie len na tejto veži a tuto ďalej je ďalšia veža, ktorá určite za pár rokov bude mať niekoľko ciest.
3: Povedal o skalných cestách v Komiatnej lezec Vladimír Dzuroška. Humor je zvláštna vec. Niekto ním maskuje trápne ticho pri večeri, niekto ním prežije dobu, ktorá by iných definitívne umlčala. Pavel Tausik patril k tým druhým. Muž, ktorý si po skúsenostiach z koncentračných táborov zachoval schopnosť pozerať sa na svet ironicky a ešte k tomu rozosmievať ostatných, pôsobí skoro ako zázrak. V legendárnom Roháči, neskôr po emigrácii v nemeckých satirických časopisoch Pardon a Titanic, dokazoval, že humor vie byť inteligentný, ostrý aj odzbrojujúco presný. Pavel Tausik sa v kreslenom humore presadil originálnymi kolážami.
4: Sú to predovšetkým rytiny, ktoré som objavil v starých časopisoch pre rodinu z 19. storočia. Tie mi učarili najviac. A potom sú to aj diela klasických maliarov, ktoré takýmto spôsobom zneužívam.
5: Keď to môžete porovnať napríklad s kresleným humorom, domnievate sa, že máte jednoduchšiu prácu, alebo je možno to hľadanie tej vtipnej múzy rovnocenná úloha?
4: Myslím, že to moje je ťažšie, pretože kto vie kresliť, nakreslí, čo mu srdce káže. A ja sa musím vždy zamyslieť, či nájdem vhodný materiál v mojej zbierke. Ja som obmedzený mojou zbierkou, takže často by nápad aj bol a dokonca taký slušný, ale keď si uvedomím, že nemám na súčiastky, tak ho môžem zabudnúť. To sa mi bohužiaľ stáva. A vlastne v tej zbierke tiež nie je dôležité veľa mať, ale maj to tak rozdelené, aby človek vedel, kam má siahnuť, aby ten správny materiál našiel.
5: Je to možno aj otázka určitého systému vo vašom archíve.
4: Keďže som knihovník vyučený, tak som s pôžitkom tieto moje nálezy, kópie a podobné podklady a poklady rozdelil do mnohých skupín a podskupín a teraz, keď viem, že potrebujem školáka, alebo peknú slečnu, alebo šlachtica, tak viem, do ktorej mapy siahnuť.
5: Aká forma humoru je vám najbližšia? A ktoré dávate taký najvoľnejší priebeh vo vašej tvorbe?
4: Začal som satírou politickou, to boli iného druhu koláže, hovorí sa im bublináže, to boli vlastne nezmenené staré rytiny, kde som do obláčika napísal text, ktorý bol aktuálny, satirický a protirečil romantickému obsahu obrázku. Takže to bola satíra v časoch politickej neslobody, vtedy som tieto veci robil hlavne pre emigrantské časopisy si na západe a potom pravda, že na inej pôde a iným smerom pre kultúrny život po 89. v Bratislave.
3: Smiech Pavla Tausiga nikdy nepôsobil ako lacný výsmech. Bol dobromyselný, inteligentný a často namierený aj proti sebe samému. Lenže vo chvíli, keď prišla reč na politiku, končila sranda a začínala presná chirurgia humorom. Po novembri 1989 jeho koláže na Slovensku šokovali. Nie preto, že by boli vulgárne, ale preto, že si dovolili robiť niečo dovtedy nemysliteľné. Pichať do tém, okolo ktorých sa roky chodilo po špičkách. Folklór dnes zažíva renesanciu a niekde medzi tradičnými prvkami a moderným beatom si svoje miesto našla aj prešovská skupina Koňare. Ich tvorbu nám v pravidelnej nedeľnej rubrike predstaví hudobný dramaturg Rado Meša.

0: Hudobné momentky. Skupina Koňare z Prešova nedávno vydala svoj prvý album Bisa a Ži, ktorý je fúziou poctivého folklóru a súčasných hudobných trendov. Ako a odkiaľ sa vytvorila táto sľubná kapela, nám priblížia jej členovia Vladimíra Keselicová a Peter Škerlík.
1: Koňare vznikli spojením nás, kamarátov, ktorí sa poznáme ešte z čia z festivalov folklórnych. Chalani boli spolu v Šarišane, ja som Svidničanka z súboru Makovica a keďže som študovala v Prešove, tak ma oslovili asi v 2012-13 roku na spoluprácu a odvtedy sme spolu.
2: Ešte sme boli predtým ako taká klasická ľudovka. Hrávali sme svadby, oslavy a proste tieto záležitosti, samozrejme v súbore takisto. No a postupne sme sa tak nejak špecifikovali alebo chceli sme sa posunúť aj na tie koncertné podia. Tam sme sa vlastne postupne dostali. No a samozrejme folklór, začali sme folklórom a potom postupne sme si povedali, že to chceme nejakým spôsobom posunúť opäť ďalej. No a samozrejme tým pádom prišli aj nejaké tie evergreeny alebo tie tzv. Šlágre, vlastná tvorba a samozrejme spolupráca, alebo také fusion medzi žánrami. Toto je taký náš cieľ ďalší.
0: Všetci členovia skupiny Koňare prešli prestížnymi folklórnymi súbormi. Čo im to do novej skupiny dalo, objasní kontrabasista Vlado Žigmund.
3: Dalo nám to veľa, pretože to, čo tvorí základ našej kapely, je to folklór a z neho vlastne rozvíjame aj ďalšie iné veci a používame tie nástroje tradičné folklórne, aj keď máme aj bicie, používame aj iné, aj gitary a tak ďalej pri nahrávkach, ale ten súbor nám dal to, že máme rozhľad o tých rôznych piesňach, nielen čariských, rusínskych, slovenských. Proste máme v tom prehľad a vieme, ako sa to má dobre zahrať, aby to ľudí bavilo, aby si vedeli aj zaspievať, zatancovať.
4: Zas ju cítim tú vôňu búrky,

0: To bola titulná skladba nového albumu skupiny Koňare Bisa a Ži. Vypočuť si ho môžete na všetkých streamovacích platformách alebo na ich sociálnych sieťach. Názov Koňare je inšpirovaný historickým pomenovaním Prešovčanov, ktoré vraj vzniklo z toho, že v Prešove bol kedysi žrebčín na šľachtenie koní.
1: Právne uvažuješ, aj my sme takto uvažovali, keďže sme v začiatkoch boli kapelou, ktorá doprevádzala Andera z Košic a ten je z Košic, Vraňar, a my sme vlastne z Prešova, takže Koňare, tak sme to takto celkom poňali, že Vraňari s Koňarmi, že dokážu spolupracovať.
0: Koňare už jeden album s Anderom z Košíc vydali, ale tento nový album považujú za svoj prvý profilový. O jeho vzniku viac povie Vlado Žigmund.
2: Album sa volá Bisa a Ži. Vznikala si tak, že sme stáli pred otázkou, ideme robiť druhý album. Povedali sme si, čo na ňom bude a ako budeme robiť. Povedali sme si, že musíme to urobiť tak, aby nás ten album bavil. Tak sme si povedali, že každý môže do neho priniesť to, čo naozaj chce a čo ho baviť bude. Vedeli sme, že musíme tam dať základ nejaký ten folklór, aby sme to udržali. Potom Latka prišla s tým, že tam chce mať nejaké tie svoje pesničky, také evergreeny. Ja som povedal, že by som chcel, aby sme skúsili nejakú vlastnú tvorbu. Potom sme dostali aj s Peťom nápad, že robíme aj nejaký rap, jazz a klasiku. A vlastne my sme neišli s tým, že chceme, aby album takto vyzeral, ale my sme ho tak postupne tvorili. Prinášali sme tam tie svoje veci. To, čo tej práce vzniklo, je tento album.
0: Jednou zo skladieb albumu je aj spojenie šarišského repu Mikheada a ľudového nápevu. Ako vznikalo toto a ďalšie spojenia, povie Peter Škerlík.
1: Spojili ten rap, taký východňarský rap, s takým nápevom ako keby na báze ľudovky a skúsili sme to spojiť, verím, že sa nám to podarilo. Potom sme urobili nový šat dvom pesničkám Koňare a potom Kovaľu. To sme tak nejak spojili, skúsili sme tam možno trošku Čechomoru tam šmrcnúť, možno aj nejaké také šialenstvo nakoniec, takže trošku sme sa s tým akože pohrali.

0: Okrem spojenia s rapom na album vznikli aj autorské skladby a úpravy známych piesní s novými textami. Ich autora nám teraz prezradí Vlado Žigmund.
1: Povedal som si, že na to, aby sme to mohli robiť, potrebujeme dobrý text. Tak ja som tak nesmelo oslovil textára Vlada Puchalu, napísal som mu mail a povedal som mu, že či by vedel nám niečo poslať. Bez toho sa to nedalo urobiť, bez textu, a nechcel som sa púšťať do toho ja sám. Bol som prekvapený, odpísal mi a poslal mi tri perfektné texty. Jeden pretextoval tú pieseň titulnú Vysáži, to nie je naša pieseň, je to prevzatá vec. A potom som ho poprosil, aby nám dal nejaký text o Prešove, keďže sme Prešovčania. Tak najznámejšia pieseň je Out Prešova, tak som ho prosil, že niečo nech začína akože z Prešova, niečo podobné. Dodal nám text o miestach v Prešove a o tom, ako ten Prešov vyzerá, kde sa dá všade ísť. Proste to tak prišlo. No a potom som ho poprosil o vianočný text. Ten prišiel tiež veľmi rýchlo a tá pesnička vznikla možno za jeden deň, som ju mal hotovú, a tu potom nám pomohol dokopať dokonca Lukáš Kolivoška, ktorý ju celú produkoval. Som veľmi rád, že Vlado Puchala nám dal tie texty, lebo bez toho by sme sa nepohli.
0: Nový album skupiny Koňare, Bisa a Ži je už na svete. Čo chystajú ďalej?
2: Tohto CDčka sme vytvorili program koncertný, ktorý sa volá Dneška my tu zabavu hráme. No a ten chceme vlastne ponúkať po celom Slovensku. Ideme už aj do Poľska, nejaké Čechy, myslím, že sa tam budú konať

Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

nocy nie spím. Na Majíroch na dvore kúkam na hviezdy. Jediné čo chcem je ukázať ti moje kresby. Nás dvoch na lúke spojených večné väzby. Ježby si povedala svoje áno. A dnes večer nie, ja prídem za ráno. Priťahuješ ma aj istíš ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať životom hravo. Snažím sa každý deň byť tvoj princ a čavo. Nevymením ťa ani za sedmičkové pávo. Robíš si so mnou žarty, máš na to právo. A keď odídeš zo stola, aj kamoši kričia bravo. Že aspoň na 5 minút kúkam inzi jak na tebe. A čašička sranduje, že mi už na čisto je. A ja sa šmiem celý rok, mi fajne je. Komu by s takou nebolo, mne je s tebou skvelé. Aj keby sme v modrej bele, si môj all inclusive v privátnom hotele. Vychádza mesiac, moje myšlenky sú smelé. Ty mi venuj